0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Hi, I'm Regan Bowman.
1: And you're listening to my station.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ladies and gentlemen, it's Usher.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստան։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավ վարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Говаст.
1: Xanhinktari ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Mogo Weekend վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք այսօր Սառնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այսօր ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղատրատոմսով։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37. Բարի լույս բոլորին, ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում սկսեց իր աշխատանք ամեն առավոտը, Սուրեն ու Սոնան են եթերում։
0: Այսօր 18-ն է հունիսի 2026 թվական, մինչև 10:30 այս ձայներն են ձեզ ուղեկցելու,
1: ողջելու,
0: ճանապարելու, դիմավորելու, եթե խցանումների մեջ եք, ընտրել եք ճիշտ հաճախականությունը, որովհետև մենք ծրում ենք,
1: խցանումների մեջ եք,
0: այլ տարբերակ չկա, մենք ծրում ենք խցանումները լավ դրամադրությամբ և հորդորում ենք լինել համբերատար, հանդուրժող։
1: Այո, երեկվանից քաղաքը գժանոց է դարալու երթևեկության առումով, որովհետև փակվեց Կևյան կամուրջը և բնականաբար ամեն ինչ,
0: Աստված գիտի թե երբ կբացվի,
1: ամեն ինչ խառնվեց իրար, սարսափելի են խցանումները քաղաքում, սարսափելի երթևեկությունը, մի խոսքով երկու ամիս, ինչպես խոստացել են,
0: հուսանք
1: երկու ամիս կտևի, երկու ամիս այսպիսի գժանոց է լինելու, այնպես որ փորձեք համակերպվել, որովհետև ուրիշ ճար չունենք։
0: Դե իսկ մենք ճար ունենք ձեզ տրամադրություն փոխանցելու, դրական լիցքեր գեներացնելու, կուտակելու, ձեզնից ստանալու ժպիտի ու ջերմության կաթիլներ, դե այդ ամենը փոխադարձ է, որովհետև մենք էլ այստեղից ձեզ ենք ուղարկում սեր, ջերմություն, ժպիտ, տրամադրություն, թարմ լուրեր և թարմ ինֆորմացիա, սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտի գլխավոր գործընկերն է French Tacos-ը, Մաշտոցի 37-ում տեղակայված
2: այս, այնքան համով բաներ կան,
0: այո, համեղ օազիսը ձեզ համար պատրաստել են Հարությունը Վարդանյան և իր հրաշալի թիմը, եթե ֆուտբոլասեր եք, առավելապես կհետաքրքրի այս վայրը ձեզ, լուսանկարներ, վինտաժային հայաստանի
1: հավաքականից,
0: MLXL չափերի համովություններ, տարբեր տեսակի մսերից, տարբեր ներփահամ սոուսներով, kids box-եր կան, հատուկ փոքրիկների համար, դել չեմ խոսում, որ kids room կա, սենյակ փոքրիկ, էլի երեխաների համար, որտեղ դուք ավելի հեշտ կկանցկացնեք ձեր ժամանցը։ Տղամարդիկ արձանի հարևանությամբ է գտնվում French Tacos-ը և այստեղ կարևոր դիտարկում, ոչ թե taco, այլ tacos, սա ֆրանսիական ծագում ունեցող սնունդ է, որի հայաստանյան ինտեգրացիայի մեղավորը կրկնենք, որ Հարությունն է Վարդանյան, պարոն Վարդանյանին ջեր ողջույններ և Նելին շնորհակալություն, որ միշտ մեզ հետ եք սկսում ձեր առավոտներն ու անցկացնում
1: առավոտներ ստում ձեզ մոտ, որովհետև դա իրոք շատ համեղ է և
0: մեկ անգամ փորձելուց հետո տպավորությունները Սուրենին, Կարենին ինձ չեն լքում, մենք իսկապես տպավորված ենք։ Հիմա մենք կլսենք երաժշտություն, կվերադառնանք տաղավար, իսկ հիմա դեռ 8:33 րոպե, եթերային ընթացքը դեռ նոր է սկսվում, իսկ տաղավարում այժմ ամերին լինելու են Սուրեն Արոստամյանը և Սոնա Թումանյանը, գնացինք։

0: Այն առավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
2: Դե, տաղավարում Սուրենն ու Սոնան են, իսկ տաղավարից դուրս մեզ մի մեծ ռադիո ընտանիք է լսում,
3: Արտակին,
2: Սետային ջեն, ողջույններ, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Արսենին, Դավիթին ենք ողջունում, ողջույններ ենք ուղարկում նաև Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Լևոնին, Գյորգին, Փոքրիկ Բիայնային, Կարենին, Պոտոսյան, Կարենին, Խաչատրյան, Աիդային, Գևորգին, Անուշիկին, Մարիամին Ծատրյան, Մարիամին Ավանեսյան, Մարինային Սայան, Հայկին Նավասարդյան, Հարութին Սարոյան, Սարոյին, ողջույններ Կլարային ու Անահիտին ենք ջեր ողջույններ ուղարկում, Ռաֆին ենք ողջունում, սիրելի ու կնդիրներ, օրեցօր հագնացող այս ալիքը ջերմության, որը գալիս է ձեզնից, և օրեցոր ավելացող անունները իսկապես մեր դեմքին շատ պարզ ու բարի ժպիտ են նկարում, որովհետև ամեն վարկյան մենք համոզվում ենք, որ այստեղ մեր առավոտները իզուր չեն անցնում, մեզ ընտրում են մարդիկ, որոնք ընտրում են լավ դրամատիկ,
3: ովքեր դառնում են մեր ընկերները ընթացքում, որովհետև ճիշտ է, մենք շատերին դեմքով չենք տեսել, գիտենք, որ մեզ լսում են, բայց նրանք արդեն մեր ընկերներ են,
2: այո, և մեր շատ ընկերներ էլ նախընտրում են իրենց առավոտները նույնիսկ հեռավորության վրա սկսել մեզ հետ, դա իսկապես հաճելի է, որովհետև ընկերությունը ընկերություն է, բայց առավոտյան արթնանալ ու ընտրել մի ձայն, որը ուղեկցելու է քեզ ողջ օրվա ընթացքում, առավոտյան առնվազն կարևոր ու խորհրդանշական կարող է լինել։ Հիմա հերթական դաթարը կունենանք ամեն առավոտի եթերում, որից հետո կվերադառնանք ու կպարզենք, թե այս 7 բալ խցանումներով մայրաքաղաքը ինչ է ասում մեզ, ինչ պետք է անել, ինչպես պետք է ընթանալ ու երթևեկել։ Մնացեք մեզ հետ։

0: گوه است.
1: Amarain tesh zechesh vegayum. Minchev Hunisixan Meka. Gnek kahuykev elektrotechnika aksein masnaktsogh shat mets tesakanus. Amarain tesh zechcherov. Mayramasnere vega.am. Vega kahuykev tekhnikai amenamets tsantsa Hayastanum.
2: Language on. Ko TOEFL, IELTS, SAT barzer gnahatakan yerashkhavore.
3: Ushadrutyun. Khagaka surch e khmum. Ararat Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից խնայելով մինչեւ 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
5: Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
6: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
7: Սոնա։
8: Սուրեն, 7 բալ։
7: Oh my god.
8: Խցանվածության աստիճան, սա Երևանն է, այստեղ դուք տանն եք,
7: որ խցանում կա ավելի շատ։
8: Օհո, այո, ահագնացող խցանումների ֆոնին վթարներն էլ իրենց տեղը չեն զիջում ամեն դեպքում, սիրելուն կնդիրներ, Արշակունյաց պողոտայում կա 1 ավտովթար, Արշակունյաց Գարեգին Նժդեհ Խաչմերուկի հարակից տարածքում։ Այստեղ ծանրաբեռնվածությունը բնականաբար Գարեգին Նժդեհում էլ բավականին ակտիվ է։ Խցանումներ կան նաև Բագրատունյացում Մասնակի, մայիսի 9 փողոցում Գրկին Մասնակի, Աթենքի փողոցը ծանրաբեռնված է, դե Իսակովի փողոցան ինչպես միշտ ծանրաբեռնված է, Սեբաստիայում եւ Մոնտեմելքունյանում կան կուտակումներ, սիրելի ռադիոլուսողներ, եւ այս պահին խցանումներ նկատվում են Շինարարների փողոցում, դե արդեն գիտենք, որ Կիևյանը փակ է, այստեղ մշտական խցանումները փակ տարածքով են փոխարինվել, դեռ Կոմիտասի փողոցան ակտիվ երթևեկություն չունի, տեղտեղ է ծանրաբեռնվածությունը, փոխարենը այս պահին Արամ Խաչատրյանում, Վաղարշյանում եւ Փափազյանում կան կուտակումներ, գրեթե անանցանելի այս եղվարդի խճուղի ուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ ու Վաղարշյան եկող հատվածը, սիրելուն կնդիրներ, Գևորգ Չաուշը եւս ծանրաբեռնված է, բավականին ակտիվ երթևեկություն ունենք այս հատվածում, կուտակումներ նկատվում են նաեւ, ահա, խնդրեմ, Դավիթ Անհախտը մասամբ ծանրաբեռնված է, բայց Ուլնեցին ավելի ծանրաբեռնված է, որովհետև այստեղ վթար ունենք, երկրորդ ավելի ծանրաբեռնված ուղությունը Ազատության պողոտան է, սիրելուն կնդիրներ, երրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Միասնիկյան պողոտայում, Կենթանաբանական այգու անմիջապես դիմացի մայթին, ընդհանուր առմամբ պողոտան սկզբնամասում բավականին ծանրաբեռնված է, Գայի պողոտայում տեղ-տեղ կուտակումներ նկատվում են, Նասենն է ծանրաբեռնված, սիրելիներ, երկ կողմանի ծանրաբեռնվածություն է նկատվում Մոլդովականը եւ Նելսոն Ստեփանյանը, ինչպես նաեւ Թոթովենցը ունեն Մասնակի ծանրաբեռնվածություն։ Արձանագրենք, որ Սարալանջի եւս ունի կուտակումներ, Արմենակ Արմենակյանը եւ Սերո Խանզադյանը նույնպես ունեն կուտակումներ։ Դե շուտով նաեւ ծանրաբեռնվածությունը ավելի կակտիվանա, չնայած արդեն նկատվում է Հրազդանի կիրճում ծանրաբեռնվածություն։
7: Այո, որպես ալտերնատիվ ճանապարհ այստեղ արդեն խցանումներ են սկսել։
8: Շուտով Պրոշյանն էլ կդառնա անանցանելի, մի խոսքով ձոր գալ պարապել կարող եք, բայց ձորից դուրս գալու համար
7: պիտի
8: վասք օգտագործեք, որովհետև անիվները էլ չեն ընկելու։
7: Կարդիոն շարունակվում է նույնիսկ պարապմունքից հետո։
8: Հետո 10:30-ից սկսած այստեղ խենթություն կարելի է համարել այն երթևեկությունը, որը կա կիրճում, էլ չեմ խոսում երեկոյան ժամի մասին, երբ բոլորը շտապում են աշխատանքից տուն, Կիևյանը շրջան անցելու պարագայում այս, ինչպես ասում են, ձորը դառնում է միակ գործիքը, եւ Պրոշյան հրազդանի կիրճատվածը բավականին ակտիվ երթևեկություն է ունենում, չնայած նույն պատկերը տեսնում ենք Գրիգոր լուսավորիչում, նույն պատկերը տեսնում ենք մյուս փողոցներում եւ պողոտաներում։ Զգոնության կոչերը չենք դադարեցնում, ձեզ խնդրում ենք, որպեսզի ավելի հանդուրժող լինեք, անպայման ամրագոտիներով երթևեկեք եւ այս բազմազբաղ ու բազմաբարդ խցանումների մեջ էլ ավելի ուշադիր լինեք, որովհետեւ դա ձեր իսկամտագրությունն
7: է։ Այո, թեթև նույնիսկ վթարը կարող է ամբողջությամբ կոլապսի ենթարկել քաղաքը, որովհետեւ երեք հենց եղա աշտարակի խճուղու վրա փոքրիկ վթար եղավ, շատ ասես թեթև, եւ ամբողջ այդ գիծը, այն նույնիսկ արդեն այդ վթարի հետևանքով դարձավ անանցանելի։ Հերիք չէր, որ Կիևյանի փակ լինելու պատճառով աշտարակից եկող դիցներ ամբողջությամբ փակ, խցանված, նույնիսկ արդեն այդ փոքրիկ վթարից հետո դարձավ գնացողը նույնպես։ Այսինքն մի հատ փոքրիկ անզգուշությունը, անուշադրությունը, հեռախոսի մեջ երկար ժամանակ անցկացնելը եւ ճանապարհին չնայելը կարող է ամբողջությամբ հանգեցնել նրան, որ փորձամ երշարժը քաղաքում կանգնի։ Սա իհարկե այս օրերին պետք է մի քիչ ավելի ուշադիր լինենք, մենք ձեզ կոչ ենք անում այդ ամենի եւ նաեւ առաջարկում լավ դրամատուրգություն ապահովելու համար լավ երաժշտություն։ Մինի արթայնացեք խցանումներից, երկու ամիս այսպես է լինելու քաղաքը, կամ պարզապես վերցեք երկու ամսյա արձակուրդ եւ գնացեք քաղաքից Հայաստան աշխարի շատ գեղեցիկ վայրերում, անցկացրեք, հետո երկու ամիս հետո վերադարձեք, կարծես ոչինչ չի եղել։
8: Ուրիշ Երևան է, նորոգված ճարճով, բացված Ավետիսյան փողոցով, մի խոսքով հուսանք, որ նոր ուսումնական, ինչպես են ասում,
7: տարվան
8: ընթարած, դες արդեն երևում է ծերանալու նշանները, այնքան դպրոց չեմ գնացել, նոր ուսումնական տարվան ընթարած, կամ ինչպես ընդունված է հեռուստատեսային աշխարհում ասել, նոր եթերաշրջանին ընթարած, մայրաքաղաքն էլ կհայտնվի նոր եթերաշրջանում եւ ամեն բան ավելի հեշտ ու թեթեւ կընթանա։ Ամեն առավոտը մինչեւ 10:30 է եթերում, տաղավարում Սուրենն ու Սոնան են, եւ այն տրամադրությունը, որը մենք ստանում ենք ձեզնից, վստահաբար փոխանցում ենք ձեզ կրկնակի ջերմությամբ, սիրով ու հոգատարությամբ, որովհետև այո, ի վերջո աշխարում շատ բաներ հենց հոգատարության մասին են, իրար մասին հոգտանելու, իրար ջերմություն փոխանցելու եւ սրտացավ լինելու։ 8:51 րոպե ամեն առավոտը հաջորդիվ կանդրադառնա եղանակային կանխատեսումներին, կտեսնենք արդյոք անձրևները մեզ ի վերջո լքվում են թե ոչ։

0: ամենառավոտ
1: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
2: Սուրենն ու Սոնան եթերում են եւ մենք խոսում ենք եղանակային կանխատեսումների ցիրելի ունկնդիրներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այսօրվանից մինչև հունիսի 22-ը, գիշերն ու առավելապես երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ դեռ սպասվում է։ Տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, այս մասին հայտնում է արդեն սիրելի ու չսիրելի մի քիչ վիճելի է հարազատ ամեն դեպքում դարձած հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը հավելելով, որ ամպրոպի ժամանակ քամուր գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության, դե իսկ օդի ջերմաստիճանը վաղը եւ հունիսի 29-ին աստիճանաբար կբարձրանա եւս 4 աստիճանով։
3: Շիրակում կլինի 20-ից 23, Կոտայքի լեռներում 20-ից 23, Նախալեռներում 25-ից 28, Գեղարքունիքում 19-ից 23, Լոռիում 20-ից 24, Տավուշի նախալեռներում 21-ից 25, Հովիտներում 25-ից 28, Արագածոտնի լեռներում 18-ից 22, Նախալեռներում 25-ից 30 աստիճան տաք։
2: Տեղափոխվենք Արարատի նախալեռներ, այստեղ 30-ից 33, Արարատի հովիտներում եւ Արմավիրում մինչեւ 34 աստիճան կլինի։ Վայոց ձորի լեռներում 22-ից 25, նախալեռներում 31-ից 34, Սյունիքում լեռներում մինչեւ 22, նախալեռներում մինչեւ 26, դե իսկ հովիտներում մինչեւ 32 աստիճան տաքություն կլինի։ Քաղաքամայր Երևանում այսօր հունիսի 20-ին եւ 22-ին երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում կարճատև անձրև է կանխատեսվում, ամպրոպ նույնպես կլինի։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 18 մետր վարկյան արագության, հունիսի 19-ին և 21-ին տեղումներ չեն գրանցվի։ Այսօր ցերեկը կվայելենք մինչև 33 աստիճան տաքություն, երեկոյան ժամերին ջերմաստիճանը կտատանվի պլուս 23-ից պլուս 25-ի միջակայքում։
3: Բայց դա խրել պետք չի, եթե շատ շոկ եք պատկերացնում, որտեղ այդքան շոկ դեռ չի արել քաղաքում։
2: Դե այո, իրականում չի արել, երբեմն կան ժամեր, որ արևը գալիս է, կան ժամեր, երբ արևը գնում է, ընդհանուր առմամբ այո, ամառվա շունչը քիչ-քիչ մոտենում է, երբ տեղումները իսպար վերանան, դաթարեն, արդեն մենք կարող ենք արձանագրել, որ ամառը լիիրավ իր ուժը բանեցնում է մեզ վրա եւ վերջապես կկարողանանք իր ողջ չքեղությամբ վայելել։ Ամեն դեպքում, եթե դուք ուզում եք ամառվա գույները տեսնել ու զգալ, անպայման այցելեք Հրազդանի կիրճ, որովհետեւ այստեղ առավոտ շատ թար մոտ կա։
3: Բայց հիմա խցանումներ էլ կան արդեն։
2: Այո, եթե որոշելու եք գալ ոտքով, համեցեք, խնդրեմ, կիրճի դռները բաց են ձեզ համար, բայց մեքենայով գալ էստեղ ու էստեղից շուտ դուրս գալու հույս ունենալը, այն էլ այս օրերին մի քիչ իրատեսական չէ։ Ամեն առավոտը դեռ բավականին եթերային ժամանակ ունի, հաջորդիվ մեզ Թվերի աշխարհն է սպասում, տաղավարում Սուրեն Արուստամյանը եւ Սոնա Թումանյանն են, այսօր 5-7-ի է արդեն, 18-ն է հունիսի, դե եւս 10 օր եւ խնդրեմ, առաջին ամիսը ամառվա կավարտվի, այնպես անցկացրեք այս ամիսները, որպեսզի այս ամառը հիշողություններով դաջվի ձեր մտքում, որպեսզի լավագույն հուշերը կարողանաք ստեղծել հենց այս օրերի ընթացքում, որովհետև օրերը չեն վերադառնում, օրերը գնում են ու պետք է յուրաքանչյուր օր վայելել։ Մենք վայելում ենք մեր եթերները ձեզ հետ սիրելի ունկնդիրներ, հիմա երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում, հաջորդիվ կգնանք Թվերի աշխարհ և կուսումնասիրենք պտտվող մոլորակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Yerevan City-ի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
6: Սեր և սուրջ մեկ եթերում։
0: Սա սուրջի գովազ չէ։
6: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
6: Ու ձեր առավոտյան սուրջի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Ամեն առավոտը եթերում է բարի լույս սիրելու ընկերներ, այսօր 18-ն է հունիսի, ժամն է 9:03 եւ մենք արդեն հայտնվել ենք կենտրոնական բանկի կայք էջում, որպեսզի թվերի մասին, մասնավորապես դրամի մասին ինֆորմացիան փոխանցենք։
7: Շատ կարևոր ինֆորմացիա։
6: Այո, այստեղ տատանումները մշտական են, դուք կայուն եղեք ձեր արժե համակարգով, իսկ թվերը մեկ կբարձրանան, մեկ քիչնեն, այստեղ փոփոխությունները բնական են։ Այսպիսով 1 դոլարն արժե 368 դրամ 6 լումա, եվրոն արժե 426 դրամ 84 լումա եւ ռուբլին արժե 5 դրամ 3 լումա։ Անկախ թվային արժեքներից ձեր արժե համակարգային կայունությունը մի կորցրեք, եթե ունեք առաջիկայում գնումներ, արեք այդ գնումներն ու ամառ ավելի ճոխ ու շքեղ դարձրեք։ Իդեպ մայրաքաղաքում տարբեր նոր խանութներ են բացվում, շոփինգի համար ավելի մեծ հնարավորություններ կան, ի վերջո մոլ գնալը ոչ մեկ cancel չի արել, ինչպես ասում են։
7: Բայց խցանում կա տեղ շատ իրեր։
6: Այո, խցանում կա, բայց գիտես ինչն է խնդիրը, երբ ասում ես, այ ես գնում եմ սա գնեմ ու գնամ տուն, անհնար է շոպինգա մոլը մտնի ինչ-որ խանութ ու հենց այնպես դուրս գա։ Կարևոր չէ, ձեզ դա պետք է, պետք չէ, երբ որ դուք տրամադրված եք շոպինգի, դուք գնում եք ինչ-որ բան, որը գուցե չգնեիք, եթե չգնայիք խանութ, ու երջանկանում։ Դա է։
7: Մեզ հիմա լսում են Ավստրիայի բիզնես լաունջից։
6: Օ՜։
7: Արտակն է լսում։
6: Իսկ նախանձացնելու այլ լսակներ դուք դիջիլի։
7: Արտակ, քեզ բարի ճանապարհ դեպի USA։
6: Այո։
7: Մեզ ծամուն կոնֆետ կբերաս, բաբա։
6: Էլ ինչ
7: կարելի
6: է ուզել։ Ուրեմն ինձ Սեֆորայի արտակ ջան, our glasses, գույնը կուղարկեմ, խնդրում եմ, մի բան է պետք, ամեն ինչ մենք կծա։
7: Արտակը էլ չի լսում մեզ, անջատեց ռած։
6: Կապը կորավ, հոտանավական
7: փակեցին,
6: Wi-Fi-ը անջատեցին,
7: այո,
6: արտակին բարի ճանապարհ։ Տեսեք, երբ մենք ասում ենք, որ մեզ կարելի է լսել օդում, ջրում, ցամաքում, մենք չենք կատակում, մեր սիրելի ընկերներն ու հարազատ մարդիկ, այո, նույնիսկ այս մեծ հեռավորության վրա ընտրում են լսել ռադիո Մարշալը, եւ հիշեք, որ եթե մենք այստեղ նստած լավագույններն ենք, ապա դուք ռադիո ընդունիչից այն կողմ նույնպես լավագույնն եք։ Մեզ համար եւ ոչ։
7: Եվ դա ճիշտ որոշումն է, երբ որ դուք այս պահին որոշում եք մի քանի օրով գնալ քաղաքից, որովհետեւ գնում եք խցանումներից։
6: Այո, մենք քիչ
7: սարսափազդու խցանումներից։
6: Սարսափազդու խցանումների մասին քիչ հետո ուրենա։
7: Նորից կցարմացնենք, որոնք double կլինեն արդեն։
6: Այո, դե դուք փորձեք ավելի հանդուրժող լինել։ Ես պատկերացնում եմ Սուրեն մարտիկ, որոնք հիմա մեքենայի ղեկին նստած են եւ լսում են մեր ձայները ու ասում են #hashtag խոսում։ Այ եթե դուք էլ լինեիք։
7: Չէ, ես հիմա չեմ նախանձում վարորդներին եւ նրանց նյարդերը էլ ավելի ամուր են այս պահին։
6: Իմ ես Սուրենի պարագայում ամենից ավելի թեթև է, որովհետեւ ոչ ես, ոչ Սուրենը մեքենա չենք վարում։
7: Ցավոք։
6: Այ մոլիտվինը 3 նյարդային փոքրիկ կատված էր ստանում, որովհետեւ
7: Իրան հասնում է ոչինչ։
6: Ժամ եւ ավելի տուն է գնացել։ Մոլիտվին լսում ես։
7: Այդ բուրատինոին հասնում է ոչինչ։
6: Չեմ, տեսեք, ես այդ պարագայում ինչպես վարվում ես։
7: Ախր ես ինչպես վերկիրամ գրամ։ Դե բոլորին բարի լույս։
6: Գնալու
7: տեղը չկա, սա
6: խցանում է։ Փակ է, փակ է։
7: Բարի լույս բոլորին, գրեց։
6: Ոչ։
7: Ոչ, լռում է։ Դե բարի լույս բոլորին, մենք եթերում ենք, շարունակվում է մեր եթերը։ Արդեն մայրաքաղաքում ժամը 9:07 րոպե։ Մենք դեռ արժևում ունենք բավականին ժամանակ, հիմա կփորփրենք կտեսնենք ինչ հետաքրքիր բան կա ձեզ հետ կիսվելու, բայց հաստատ շատ լավ ինֆորմացիաներ ու հետաքրքիր իրադարձություններ են լինում քաղաքում, քաղաքականությունից դուրս, բնականաբար։
6: Դե հիմա life is simple երկը կլինի, ուղղակի կարճ մեսիջ են մասին, որ ամեն բան պարզ է, եւ շատ բաներ ուղղակի մեր գլխում ենք ստեղծում, գեներացնում, սկսում հավատալ, սկսում տանջվել։ Պարզ է ամեն բան, գնացեք պարզության հետևից ու կտեսնեք, որ կյանքն էլ ավելի հիասքանչ է դառնում։

0: Մնախը ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Խցանումների աստիճանը շարունակում է մնալ 7 բալ, սիրելի ունկնդիրներ, վթարներից եւս անմասն չենք մնում։ Մեկ ավտովթար այս պահին կարշակունյաց Բողոթայում եւ երկրորդ ավտովթարը ես արդեն նշմարում եմ Թբիլիսյան։ Օ, Թբիլիսյան խճճում 2 ավտովթար, Սուրեն։ Եվ խնդրեմ,
2: դες ես ինչի վրա եմ զարմանում, որ տեսնում եմ խցանումը, փորձում են արանքները ճղելով հասնել, բայց մեկա ուր ոնց էլ դուրս գա այդ արանքներից, միևնույն է դիմացը մեքենաներ են եւ դեռ մեքենան չեն կարողանում թռչել։ Հադարցան էլեկտրական, բայց դեռ թռչել չկարողացան։ Այսպես որ մի արեք տենց բաներ, տեսնենք ավելի եք բարձրացնում։
1: Ինձ ինչն է բարգացնում, որ այստեղ Թբիլիսյանի կողքին գտնվող շրջանցիկ թունելում եւս վթարը տեղի ունեցել։ Գաղտնիք չէ, որ թունելում արագություն գերազանցելը կամ ինչ-որ բան սխալ անելը ընդունված չէ մեղմ ասած, թունելում երթևեկ

0: զգոնությամբ կոչերս չեմ դադարեցնում, թունելը ծանրաբեռնված է Թբիլիսյան խճուղին, ուղակի անանցանելի է սպային, սիրելի ունկնդիրներ, խցանումները շարունակական են նաև Կոմիտասում, Եղվարդի խճուղում, սիրելիներ, Աշտարակի խճուղին է բավականին ակտիվ երթևեկությամբ այս պահին, խնդրեմ, այս պահին նաև ծանրաբեռնվածություն կա, այն էլ ինչպիսի ծանրաբեռնվածություն, Իոսիֆյան փողոցում, Անդրանիկ Իոսիֆյան փողոցը բավականին ընդ որում երկկողմանի ծանրաբեռնվածություն ունի, Եղվարդի խճուղին, Աշտարակի խճուղին, Դավթաշենի կամուրջը ևս ունեն կուտակումներ, խցանումներ կան Կոմիտասի պողոտայում, մասամբ ծանրաբեռնված է Արամ Խաչատրյանը, կուտակումներ կան նաև Արագից փողոցներից, այդ Ծիծեռնակաբերդի խճուղի Աթենք Թայրով հատվածը ևս խցանված է սիրելիներ, դե Հրազդանի կիրճը արդեն աստիճանաբար ծանրաբեռնվում է, Պարոնյանի մասին էլ չեմ խոսում, Իսակովը ծանրաբեռնված է, այս պահին կուտակումները շատ ակտիվ են Մաշտոցի պողոտայից դեպի Աթենք, Հրազդանի հաղթանակ կամուրջ եկող հատվածում, և այստեղ տեսեք վթար ունենք Իսակովի պողոտայում, վթարներ ունենք Իսակովի պողոտայում, և վթարները տեղի են ունեցել, խնդրեմ, Մոնտե Մելքոնյան Խաչմերուկին և Խաչմերուկից մի փոքր ներքև դեպի Դեսպանատուն գնացող հատվածում, բայց դիմացի Մայթին, դե զգոնության կոչերը մենք չենք դադարեցնում, փոքր կենտրոնն էլ պակաս ծանրաբեռնված չեն, Ալբանդյան Սարդնովա հատվածը, Մաշտոցի պողոտան, Արմենակ Արմենակյանը, Սերոն Խանզադյանը, Սարալանջը, ինչպես նաև Միասնիկյան պողոտան խցանված են, Գայի պողոտայում, ինչպես նաև այստեղ Լվովյանում կուտակումներ կան, խցանումները բավականին ակտիվ են Թոթովենցում և Մոլդովականում, խցանումներ նկատվում են նաև Նելսոն Ստեփանյան փողոցում.
1: Դե
0: 9-10 րոպե և տեսեք, ես շուտ ասելուկի պես անընդմեջ փողոցներից եմ խոսում, որոնք ծանրաբեռնված են և բազմաթիվ վթարներից, որոնք կան մայրաքաղաքում, կրկնում եմ, Թբիլիսյան խճուղում և Շրջանցիկ թունելում 4 ավտովթար կա, եւս 2 ավտովթար կա Իսակովի պողոտայում, սա իհարկե տխրեցնող է, և խնդրեմ, եւս 1 ավտովթար ես հենց նոր գտա Արշակունյաց պողոտայում, դե Եկ վարդապետ ու մի խենթանա, մի խենթացեք սիրելի վարորդներ, որովհետև ամեն բան ժամանակավոր է, ամեն բան հարաբերական է, ամեն բան անցողիկ է, ես գիտեմ, որ հիմա հայկին եք, հիմա նյարդայնացած եք, հիմա է ձեզ պետք արագ տեղ հասնել, բայց ունենք այն ինչ ունենք, այս իրավիճակը հուսանք, որ առաջիկայում ավելի ապահով, ավելի բարեկարգ երթևեկություն ունենալու համար է, ուստի ամրագոտիները գցած առանց ավելորդ արագություն գերազանցելու,
1: պետք չի մանյովրել, միևնույն է չեք անցնելու, եւ ձեր դիմաց մեքենաներ են, բոլորն են նույն կարգավիճակում, ինչ դուք խցանում եք, եւ քաղաքի ճանապարհները, գլխավոր կամուրջները փակ են, այնպես որ սա է միակ ճանապարհը, հանդարտություն և համբերատարություն։
0: Հիմա Michael Jackson-ը կմիանա մեզ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, որպեսզի փոխի ձեր տրամադրությունը, լավ երաժշտությունը միշտ լավ ազդեցություն է ունենում։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս բարձրացնել ռադիոընթունիչի ձայնը, ես եւ Սուրենը կվերադառնանք քիչ հետո, ուսումնասիրենք աշխարհում եղած իրողությունները, որոնք հետաքրքիր են, որոնք հանրային լայն լսարանների ուշադրությունն են գրավում, եւ կանդրադառնանք նաեւ դրանց, իսկ դուք ժպտացեք, որովհետեւ նոր օր է բացվել ու մի մոռացեք շուտով աշխատանքային շաբաթն ավարտ, ու կարող եք պլանավորել նաև արդեն հանգստյան օրերն ու ուրբաթ երեկոն։ Լսում ենք Michael Jackson-ին ու վերադառնում։

0: Ռադիոմարշալ ամենառավոտ
1: ռադիոմարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ Գովաստ Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%։ 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686 առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
2: Վերանորոգում Դոմուս Ամառային զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար Ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար Շտապեք Դոմուս Մանրամասները Դոմուս.am կայքում
3: Language on Co TOEFL IELTS SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը
4: Ուշադրություն Քաղաքը սուրճ է խմում Արարատ Coffee Սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր Bifree սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչեւ 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
7: Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, DLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային եւ համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջեռուցման համակարգ եւ սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Այսենս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
9: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
1: Ուրեշ
9: նորություններ
1: Թվեր ու էլի թվեր
9: Համեղ նախաճաշ
1: Որակյալ երաժշտություն
9: Ամեն առավոտ 8:30-ից
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
9: Բարի լույս ենք ասում
1: Հենց այս վաղատրատոմսով Ամեն առավոտ շարունակում է իր ընթացքը եւ հիմա
10: Այո
1: մարդկանց մասին տեսեք ցայնըս են նույնիսկ փոխվում դեռ
10: Ածավ ռոմանտիկայի գիրքը
1: Տատիկների ու պապիկների մասին ենք խոսելու Դե հայտնի խոսք կա չէ տատիկներն ու պապիկներն ասում են եթե իմանայի որ թորնիկն այսքան լավան է
10: միանգամից թորնիկ ունենայի Այո լավագույն հոգեբաններն են տատիկներն ու պապիկները երեխաների համար Երեք հասկանանք ինչու
1: Այո կյանքի կարևորագույն մարդիկ ոչ թե որովհետեւ այլ մարդիկ մեզ այնքան չեն սիրում որ կարողանան մեզ համար հոգեբան լինել այլ որովհետև մենք նրանց երևի թե ավելի շատ ենք վստահում ծնողի առաջ երեխան ավելի հաճախ ուզում է ավելի լավը երևալ ավելի խելոք ավելի ուժեղ սխալներ չանող ծնողի հայացքի մեջ երեխան միայն սեր չի տեսնում այնտեղ կա նաև սպասում անհանգստություն գնահատական երբեմն էլ հիասթափվելու վախ
10: իսկ տատիկի կամ պապիկի կողքին երեխան շատ ավելի հեշտ է իրեն պարզապես երեխա է զգում նա կարող է խոսել անկապ բաներից երկար լռել դանդաղ ուտել պատմել մի պատմություն որը մեծելի համար մանրուք է բայց իր ներսում ամբողջ աշխարհ
1: դպրոցում ինձ վրա ծիծաղեցին ես վախենում եմ ինձ թվում է ոչ ոք ինձ չի հասկանում Մամա, ինչ ասես։ Եվ հենց այդ պահին էլ երեխային միշտ չէ, որ պետք է խրատ, պետք չէ անմիջապես խորուրդ տալ, պետք չէ հարցաքննել։ Նրան երբեմն պետք է ընդամենը մեկը, ով կասի. Արի նստիր կողքից։
10: Այս պարզ նախադասությունը երեխայի հոգու համար կարող է ավելի շատ բան անել, քան տասնյակ ճիշտ, բայց սառը խորուրդներ։ Տատիկներն ու պապիկները երեխայի երեխայի համար կարևոր են ոչ միայն սիրո կամ խնամքի պատճառով։ Նրանք հաճախ տալիս են այն, ինչը երեխային ամենաշատն է պետք՝ հանգիստ ներկայություն, ճշտապող լսողություն և զգացում, որ իրեն սիրում են ոչ թե արդյունքի, այլ պարզապես իր լինելու համար։
1: Այսօր ծնողները հաճախ շատ են սիրում, բայց քիչ են հասցնում լսել։ Ոչ թե չեն ուզում, պարզապես հոգնած են, շտապում են, ծանրաբեռնված են, անընդհատ ինչ-որ բանի մասին են մտածում։ Երեխան սկսում է պատնել, իսկ մեծահասակի գլխում արդեն 100 հարց է պատտվում. Դասեր, աշխատանք, գումար, վաղվոր, զանգեր, տանհոգսեր ու չլուծված խնդիրներ։
10: Երեխան դա անմիջապես զգում է, նա զգում է, որ իր ցավի համար ժամանակը քիչ է կամ կա, բայց շուտով կդառնա խրած կամ կավարտվի այսպես. Լավ, հիմա գնա դասերը տարա։ Տատիկներն ու պապիկները երեխային հաճախ տալիս են այն, ինչ այսօր շատ հազվադեպ է դարձել՝ դանդաղ ուշադրություն։
1: Նրանք կարող են լսել մինչև վերջ, կարող են նույն պատմությունը լսել երկրորդ անգամ, կարող են առաջին բառից ճուղել, կարող են հարցնել ոչ թե ինչ գնահատական ստացար, այլ ինչպես ես։ Եվ երբ երեխային չեն ընդհատում, նա սկսում է բացվել։
10: Դա միայն գեղեցիկ ընտանեկան պատկեր չէ, մանկական հոգեբանության թեմայով 2026 թվականի հրապարակումներում ևս ընդգծվում է, որ տատիկներն ու պապիկները կարող են կարևոր հենարան լինել երեխաների հոգեկան առողջության խնդիրների աճի պայմաններում։
1: Երեխայի համար ամենաապահով տեղը միշտ չէ, որ իր սենյակն է։ Երբեմն այն կարող է լինել տատիկի խոհանոցը, պապիկի կողքի աթոռը, բակի նստարանը, գյուղի տունը, թեյի բաժակը, հին պատմությունները։ Այդտեղ երեխան պարտադիր չէ, որ հաջողակ լինի, պարտադիր չէ, որ գերազանցիկ լինի, պարտադիր չէ, որ ամեն ինչ ճիշտ անի։
10: Նա պարզապես գալիս է և նրան արդեն սպասում են։ Սա փոքր բան չէ։ Երեխան, որին սիրում են ոչ միայն արդյունքի համար, ներսից ավելի ամուր է մեծանում։ Նա ավելի հեշտ է դիմանում սխալին, մերժմանը, վախին, որովհետև իր ներսում պահում է մի կարևոր զգացում. Ինձ սիրում են նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ես կատարյալ չեմ։
1: Շատ երեխաներ այսօր հենց այս զգացողության պակասն ունեն։ Նրանց անընդհատ չափում են գնահատականով, պահվածքով, արտաքինով, հաջողությամբ, ուրիշների հետ համեմատությամբ, իսկ տատիկն ու պապիկը կարող են հիշեցնել մի պարզ, շատ պարզ բան. «Դու մարդ ես, և ոչ թե նախագիծ»։
10: Այո, բոլոր պապիկները չէ, որ կարողանում են խոսել զգացմունքների մասին, շատերը գուցե նույնիսկ չիմանան, ինչպես ասել, ես հասկանում եմ, թե ինչ ես զգում, բայց նրանք կարող են ուրիշ բան անել, նստել կողքին, տանել քայլելու, միասին ինչ-որ բան սարքել, հեծանիվ ուղել, ծառ ջրել, խանութ գնալ, լուր լինել, բայց լինել կողքին։
1: Երբեմն երեխային հենց դա էլ պետք է, որովհետև աջակցությունը միշտ բարերով չի լինում, երբեմն այն մարդու ներկայության մեջ է, այն զգացողության մեջ, որ կողքիդ կա մեկը, որ չի վախենում քո տխրությունից, չի ծաղրում քո վախը ու չի ասում, որ դա մեծ բան չէ։ Երեխան գուցե չհասկանա, թե ինչ է կատարվում իր ներսում, նա պարզապես կասի՝ «Պապիկի մոտ լավ է»։
10: Բայց այդ լավերի մեջ կարող է լինել հանգստություն, ապահովության զգացում և մի փոքր ուժ հաջորդ օրը նորից փորձելու համար։
1: Կարևոր է ասել, որ ամեն տատիկ ու պապիկ չէ, որ ապաստարան են։ Տարիքը ինքնին իմաստնություն չէ։ Տատիկը կամ պապիկը կարող են երեխային օգնել, բայց կարող են նաև վնասել, եթե անընդհատ քննադատում են, համեմատում, ծաղրում, վախեցնում կամ երեխային դարձնում մեծերի վեճերի մասնակից։ Օրինակ, ասում են. «Դրա համար լաց չեն լինում, մեր ժամանակ նման բաներ չկային, դու շատ թույլ ես, մորդ չասես, բայց»…
10: Այսպիսի խոսքեր երեխային չեն ուժեղացնում, դրանք նրան սովորեցնում են փակվել։ Տատիկի ու պապիկի իրական ուժը ոչ թե տարիքի մեջ է, այլ անվտանգ ներկայության։ Եթե երեխայի կողքին կա մեծահասակ, ով լսում է, չի նվաստացնում, չի շտապում, դատել և չի օգտագործում նրա վստահությունը, այդ մարդը կարող է դառնալ երեխայի հոգեկան առողջության լուր պաշտպանը։
1: 2025-ին հրապարակված համակարգված հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ տատիկ-պապիկների դրական աջակցող վերաբերմունքը կապվում է երեխաների և դեռահասների հոգեկան առողջության ավելի լավ ցուցանիշների հետ, իսկ բացասական վերաբերմունքը կարող է հակառակ ազդեցություն ունենալ։
10: Երեխաները չեն մոռանում այն մարդկանց, որոնց կողքին իրենց հոգին հանգիստ եղել, նրանք կարող են մեծանալ, հեռանալ, փոխվել, բայց հիշել տատիկի տան հոտը, պապիկի ձայնը, խոհանոցի լույսը, բակի նստարանը, այն ձեռքը, որը չէ շտապում բաց թողնել։
1: Եվ հետո, երբ կյանքը ծանրանա, ներսում կարող է մնալ մի հին զգացում, կամ իտեղ, որտեղ ինձ սիրում էին, առանց ապացույց պահանջելու։ Դա փոքր բան չէ։ Երեխայի հոգեկան առողջությունը միշտ չէ, որ պահվում է մեծ խոսքերով, հոգեբանական տերմիններով կամ կատարյալ դաստիարակությամբ։
10: Երբեմն այն պահվում է տատիկի տակ ճաշի մեջ, պապիկի լուր ներկայության մեջ, մի մեծահասակի մեջ, ով չի շտապում, և այն զգացողության մեջ, որ աշխարհում կա գոնե մեկ, ու մոտ կարելի է գնալ ու պարզապես լինել երեխա։
1: Այսպիսով, ինչու են երեխաներն ավելի հեշտ բացվում տատիկի կամ պապիկի առջև, որովհետև նրանց կողքին երեխան հաճախ ավելի քիչ է վախենում գնահատական ստանալուց։ Տատիկն ու պապիկը կարող են լսել ավելի հանգիստ, չշտապել խորհուրդ տալ և երեխային տան ապահովության զգացում։
10: Արդյոք տատիկներն ու պապիկները կարող են փոխարինել ծնողներին։ Ոչ, նրանք չպետք է փոխարինեն ծնողներին, բայց կարող են լրացնել այն, ինչը ծնողը երբեմն չի հասցնում լսել, մեղմացնել, լարվածությունը պատմել, ընտանեկան պատմություններ և երեխային տալ սեր առանց արդյունքի պահանջի։
1: Իսկ ինչ կարող է վնասել երեխային տատիկի կամ պապիկի հետ հարաբերություններում? Իհարկե, քննադատությունը, համեմատությունը, ծաղրը, վախեցնելն ու երեխային մեծերի վեճերի մեջ ներքաշելը։ Երեխային օգնում է ոչ թե պարզապես մեծահասակի ներկայությունը, այլ անվտանգ ու հարգալից վերաբերմունքը։ Ես վստահ եմ, որ այս պահին շատեր իրենց աչքերը փակեցին և հիշեցին տատիկի ու պապիկի հետ անցկացրած ամենը քաղցր ու բարի օրեր։ Հիշեցին, որ այդ տանիքի տակ կա ջերմություն և որ տատիկն ու պապիկը էլի անվերապահ սիրով գուրգուրում են մեզ, հոգ են տանում մեր մասին, կարողանում են ճիշտ պահին ասել ճիշտ խոսքերը։ Ես առնվազն այդ երջանիկներից եմ եղել, որը իր տատիկներից ու պապիկներից հենց այդ խոսքերին է արժանացել, և երևի թե մանկության ամենագունավոր հեքիաթը դա է՝ տատիկի տակ ճաշ ուտելը, պապիկի հետ երկար զրուցելն ու պարզապես լռության, հետաքրքիր, բայց շատ խոսուն ժամեր վայելելը։
10: Դե, տատիկներ ու պապիկներ ջան, մենք խոնարհվում ենք ձեր առաջ և ուզում, որ դուք միշտ լինեք մեր կողքին, առողջ, ու այն բոլոր հեքիաթները, որը պատմել եք մեզ մեր մանկության ընթացքում, բնականաբար կառուցել են մեր արժեհամակարգը և ձեր հեքիաթների բարին, որը միշտ հաղթող է դուրս եկել, մեզ դարձրել են ավելի բարին ձգտող։
1: Այո, մեծերի աշխարհում մենք վերցրել ենք մեզ հետ այն բարությունը, որը մեզ փոխանցել եք դեռ օրորոցից, դե մենք էլ պետք է ստարժանվույն ձեր նկատմամբ հարգանքով մոտենանք, գնահատենք ձեր ժամանակն ու այն ջանքերը, որոնք դուք ներեք դրել մեր դասյարակության մեջ։ Ամեն առավոտը այս առավոտ այսպիսիններ, գուցե մի քիչ սենտիմենտալ, գուցե մի քիչ զգացմունքային, գուցե մի քիչ նուրբ ու ռոմանտիկ, ամեն դեպքում կյանքում կան մարդիկ, որոնց դերն ու տեղը անգնահատելի, և տատիկներն ու պապիկները հենց այդ մարդիկ են։ Հիմա կլինի երաժշտական դադար մեր եթերում, մնացեք ռադիո Մարշալի հետ, տաղավարում Սուրենն ու Սոնանը։

0: Govast.
1: Ξանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն, ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին, մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840. Ամեն առավոտ,
2: այս առավոտ,
0: հիմա,
2: 8:30-ից,
0: տանը,
2: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
2: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
2: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ. Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37.
3: Գնանք նորաձևության աշխարհ։ Դե գիտեք, մենք անտարբեր չենք կարողանում մնալ, այս պարագայում Կարլ Լագերֆելդն է հայտնվել մեր ուշադրության կենտրոնում, ինչու, որովհետև Sotheby's Փարիզի աճուրդի տունը պատրաստվում է աճուրդի հանել հանգուցյալ դիզայներ Լագերֆելդի ընտանեկան արխիվից ավելի քան 1000 նախկինում չհրապարակված անձնական ուրվագծեր։ Մեծածավալ առցանց աճուրդը տեղի կունենա հուլիսի 2-ից 8-ը և մասնակցել կարող է ցանկացած անձ։ Լոտերը առաջարկվում են առանց նախնական գնի, իսկ մեկնարկային գները սկսվում են ընդամենը 1 եվրոից։ Հայպապիստի փոխանցմամբ այս աշխատանքների հանրային ցուցահանդեսը միաժամանակ կբացվի Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում և կտևի մինչև հուլիսի 7-ը։ Տպավորիչ հավաքածուն ներառում է 1970-ական թվականների պատմական նկարներ։ Այս աշխատանքային փաստաթղթերից և երգիծական քաղաքական նկարազարդումներից շատերը մնացել են խիստ գաղտնի ստեղծագործական տնօրենի կենդանության օրոք։ Դիզայները մահացել է 2019-ին, թողնելով աննախադեպ անձնական արխիվ։ Լագերֆելդը հայտնի էր հավաքորդության նկատմամբ իր գրքով, որը ընդգրկում էր արվեստի և դիզայնի տարբեր դարաշրջաններ։ Նա հայտնի է նրանով, որ հսկայական գումարներ է ծախսել իր բազմաթիվ տները շքեղ Ancient Regime ոճով զարդարելու վրա, նախքան 2000-ականների սկզբին արմատապես փոխել իր ուղղությունը դեպի խիստ մինիմալիզմ։
4: Այո, եւ չմոռանանք, որ Լագերֆելդը նա էր, ով մահանալուց հետո ամեն ինչ թողեց իր կատվին։
3: Այս առաջիկա միջոցառումը կլինի Sotheby's-ի կողմից կազմակերպված 6-րդ մասնագիտացված աճուրդը որպես կուտյուրեի կալվածքի վաճառքի մաս։ Նախորդ նիստերը մեծ գովասանքի են արժանացել Եվրոպայի խոշոր մշակութային կենտրոններում, այդ թվում Փարիզում, Քյոլնում և Մոնակոյում։ Sotheby's-ը այս շնորհանդեսը անվանում է վարպետի անձնական իրերի վերջնական թողարկում։ Այս վառ ձեռքով նկարված նկարազարդումների առկայությունը հասվագյուտ պատկեր է տալիս նրա արագ ստեղծագործ ական գործընթացին, և նույն ժամանակ համաշխարային արվեստի շուկան մշտապես մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում դիզայների անվան հետ կապված ցանկացած ֆիզիկական արտեֆակտի նկատմամբ։ Թղթի վրա ավանդական գրաֆիկական աշխատանքներից բացի նոր կատալոգը լույս է սփռում Լագերֆելդի խիստ յուրահատուկ առօրյա սովորությունների վրա։ Լոտերի թվում են նրա ստորագրությամբ մատներ չունեցող ձեռնոցները և մոտ 200 iPod-ների ապշեցուցիչ հավաքածուն։ Կուտյուրեն հայտնի է այս դյուրակիր սարքով երաժշտական ժանրերը մանրակրկից տեսակավորելու և իր շքեղ ցուցադրությունների համար սաունդթրեքեր ստեղծելու համար։ Լագերֆելդի երևակայական ուրվագծերն ու անձնական իրերը շարունակում են հսկայական մշակութային կշիռ ունենալ։ Այս տեսակի ուրվագծերը վերջերս ցուցադրվել են բարձր նորաձևության ավարտուն նմուշների հետ միասին, որպես Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն արվեստի թանգարանում 2023 թվականին նախատեսված կուտյուրեների խոշոր հետահայաց ցուցահանդեսի մաս։ Առաջիկա ամառային աճուրդը նորաձևության սիրահարների համար վերջին հնարավորությունն է ձեռք բերելու մեծ դիզայների լեգենդար ժառանգության որևէ շոշափելի կտոր։ Դե առավելապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեկնարկային արժեքը 1 եվրոից է սկսում, ինձ թվում է շատերը կկարողանան դառնալ այն երջանիկներից, որոնք կարողանան գնել այս, ինչպես նշվում է, ֆիզիկական արտեֆակտերը։ Դե լավ, նորաձևությունը նորաձևություն, բայց համեղությունների մասին պետք չէ մոռանալ, ինձ թվում է Սուրեն։
4: Անպայման, եւ պետք է շտապել French Tacos, որտեղ կարող եք համտեսել ամենահամեղ ֆրանսիական տակոսները, ամենահամեղ սոուսներով ֆրանսիական, որը հատուկ ենս նախատեսված է այդ ուտեստի համար, եւ վայելել ձեր նախաճաշ, ինչպես ասում են, քանի որ արդեն այդ ժամն է, հա, եւ կարող եք, եթե կենտրոնում եք աշխատում, կարող եք պատվիրել, նույնիսկ եթե չկարող գնալ հենց French Tacos, պատվիրել եւ նրանք շատ արագ կհասցնեն։ Ինչու պատվերը միայն կենտրոնում, որովհետեւ այդ ուտեստները պիտի ուտել տակ, եւ այս օրերին խցանումների պատճառով իհարկե հաստատ, եթե կենտրոնից դուրս եք, կսառեն պատվերները։
3: Սոուսը չպիտի սառի, իսկ մենք վաղն արդեն, ինչպես եւ շաբաթվա սկզբում խոստացել ենք, վաղը ձեզ համար կունենանք անակնկալ խաղարկություն, ինչու, որպեսզի դուք էլ պատկերացնեք, թե ինչ համ ունեն տակոսները, եւ հասկանաք, որ ավելի լավ է մեկ անգամ փորձել, քան հարյուրավոր անգամներ լսել մեր ուղիղ եթերից։ Մենք խնդրում ենք, պահանջում ենք մի քիչ էլ, որպեսզի վաղն ակտիվ լինեք, մենք Մոլիտվինի հետ վաղը խաղարկելու ենք փոքրիկ նվեր French Tacos-ի մեր գործընկերների հետ, Էլիոյի ջերմ ողջույններ Նելին եւ Պարոն Արտանյանին, լավ օրվա ընթացք ենք մաղթում, դուք վստահ եմ պատրաստ եք հյուրընկալել մեր խաղարկության արդյունքում շահողներին, դե մենք էլ անհամբերությամբ սպասում ենք մեր ռադիոընկերների արդյականքին, որպեսի վաղը փոքրիկ նվեր, համեղ նվեր նրանց մատուցենք։ Տղամարդիկ արձանի հարևանությամբ, Մաշտոցի 37 հասցեում, Կազիրոկի հարևանությամբ, Վալերի Բրուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանի հետևի հատվածում է գտնվում, գտնելը հեշտ է բավականին, սիրելիներ, փոքրիկներին նույնպես այնտեղ կարող եք տանել, որովհետև հատուկ Kids Box-եր կան։ Ամեն առավոտը դեռ եթերային ժամանակ ունի, մոտ 35 րոպե եթերային ժամանակի մասին է խոսքը, մենք հիմա կունենանք երաժշտական դաթար, որից հետո կվերադառնանք ու քիչ-քիչ քայլ առ քայլ կմոտենանք աստղագուշակին։

0: Ամենառավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Աշխարհում գոյություն ունի միայն մեկ նորաթուղ տրիլիոնատեր. Չէ, ճիշտ եմ, չասում, տրիլիոնատեր, դե սովոր ենք ասել միլիարդատեր,
3: միլիոնատեր, բայց տրիլիոնատեր.
2: Տրիլիոնատեր Իլոն Մասկը SpaceX-ի հաղթական IPO-ն նշել է այն աշխատակիցների հետ, ովքեր օգնել են նրան հասնել այս հաջողությանը. Դե ազնիվ է իրականում։ Իլոնը նշել է IPO-ն անցյալ ուրբաթ Starbase-ում։ SpaceX-ին ասել է աղբյուրը նկատի ունենալով SpaceX-ի մեկնարկային համալիրը հարավային տեղասում։ Նա շատ պարզ մարդ է, սրտով բաց և նախընտրում է հանգստանալ իր ինժեներների հետ։ Հավելել է ներքին աղբյուրը, բացատրելով, որ Մասկը ցանկանում էր այդ պահը հենց այն մարդկանց հետ անցկացնել, որոնք օգնել են ընկերությանը հասնել նման բարձունքի։ Էքս-սոցիալական մեդիա հարթակում հրապարակումների համաձայն Tesla-ի 52-ամյա հիմնադրին ուղեկցել են նաև նրա եղբայրը, Քիմբալը և քույրը։
3: Քիմ Քարդաշյանը։
2: Քիմբալ։ Կարճ Քիմ։
3: Գիմբալ կա, որ տեսախցիկների վրա են ամրացնում, որպեսզի լավ նկարահանումներ լինեն։
2: Toscani-ի անվան վերջում էլ մի a լիներ, դառնար Toscana։
3: Toscana։
2: Նույն երեկոյան SpaceX-ի բարձրագույն ղեկավարությունը նշել է նվաճումը Նյու Յորքի հեղինակավոր Նոհո թաղամասի Zero Bond շքեղ մասնավոր ակումբում։ Աղբյուրները հայտնում են, որ երեկոն լի է եղել շքեղությամբ և սվարճանքում։ Դե ով էլ կասկած էր։
3: Տրիլիոն էլ հասա։ Ամբողջ կյանքում չես կարողանա այդքանը ծախսել։ Ուզեն ասել, ամեն օր չգիտեմ, մի միլիոն, 10 միլիոն էլ ծախսես, այդքան չես կարող ծախսել։ Oh my god.
2: It's his life, you know. It's his life.
3: He's used to it. Կան Իլոններ եւ Մասկեր։
2: Որոնք ունեն Քիմբալ։
3: Քիմբալ, Քիմ Կարդաշյան։
2: Toscan անունով քույրեր։ Դե հուսով եմ Քիմենք էլ այս ամենից ինչ որ օգուտ կունենան։ Դե ամեն դեպքում մի
3: երկու
2: ապրում։ Ամեն առավոտ այսպիսին է, այստեղ կա այսպիսի դրամադրություն, այսպիսի նորություններ։
3: Այո։
2: Եվ
3: մենք հաշվում ենք Իլոն Մասկի փողերը վերջին շրջանում։
2: Դրանից վնաս չկա, ինձ թվում
3: է։ Որտեղ ինքը մենակով չի կարա այդքան հաշվի։
2: Իրականում հաստատականները չեն վառվում։ Մենք էլ չենք նախանձում բնավ։
3: Ընդհանրապես։ Բացարձակ։ Լավ, անցնենք առաջ, խոսանք լավ բաներից։
2: Արի, լսենք երաժշտություն, լավ բաներից հետո էլ կխոսենք։ Լսում ենք երաժշտություն ու միանգամից վերադառնում ենք այն հույսով, որ աստղերը լավ բաներ են հուշելու մեր ունկնդիրներին։
3: Այո, նոր տրիլիոնատերերի անունները կասեն։
2: Այո, Սուրեն Արուսնամյան։
3: Ո, արդեն ասեցին,
2: շնորհակալ։ Անկրկնելի ձայնով, տեսքով, էներգետիկայով։
3: Oh my god.
2: Իլոն
3: Մասկին համարով ունի, ինձ կարող ատա։
2: Բայց ձերքի համար։ Ձերքի համար։
3: Խոշիկի համար պետք չի։
2: Ինստագրամի Սուրենի գրեք հենց հիմա, ով որ ունի, ով է, ով է ռադիոլսողներ։
3: Իլոն, բարև, ալո, Իլոն։
2: Hey Elon.
3: Դա վարի երաժշտություն լսենք, հետո հասկանանք, որտեղ արդեն կամաց-կամաց գալիս է աստրագուշակության պահը։ Այո։
2: Այսքան է Իլոնի մասին։
3: Այսօր այսքան։
2: Գնացին, երաժշտություն մեր եթերում, ժպտացեք, նոր օր է բացվել։

0: գովաստ։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
6: այս առավոտ,
0: հիմա,
6: 8:30-ից,
0: տանը,
6: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
6: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
6: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
7: Ամեն առավոտում մասխերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում, եւ ինչպես միշտ մենք մեր հուշումները սկսում ենք խոյերից։
8: Եվ այսպես խոյեր այսօր ձեր գլխի ձախ կիսագունդը կաշխատի ամբողջությամբ։ Այդ իսկ պատճառով կկարողանաք լուծել ցանկացած գլուխկոտրուկ, բացի այդ կկարողանաք հասկանալ նաեւ ցանկացած նոր արարական միտք, եթե դրանց անդրադառնաք հերթով։
7: Սուլ, այսօր կարծիք հայտնելիս հարկավոր է զգույշ լինել, հաշվի առնելով այն մարդկանց մտավոր ունակությունները, որոնց հետ այսօր ստիպված կլինեք շփվել։ Իհարկե, նրանց հետ շփումը ձեզ համար տհաճ կլինի, սակայն դա չի նշանակում, որ բոլորին պետք է հիմար անվանեք։
8: Երկվորյակ այսօր արդիական կլինի զրուցակիցներ գտնել, ովքեր պատրաստ կլինեն լսելու, հասկանալու եւ ճիշտ ժամանակին անսահման կարեկցանք ցուցաբերելու։ Զգուշացեք, այդ զրուցակիցը կարող եք լինել եւ դուք։
7: Խեցկետին այսօր ցանկալի չէ հիմնվել անձնական կապերի վրա, դրանք կարող են նաև հուսախապանել ձեզ։ Աշխատեք չհրապարակել սեփական ծրագրերը, անմիջապես աչքով կտան։
8: Առյուծ այսօր ամեն ինչ շատ լավ նորությունների կարիք կունենաք, այն կարելի է ստանալ տարբեր եղանակներով, սակայն կա մեկ շատ հայտնի եղանակ, պետք է մոտենալ մի մարդու, կարևոր չէ ում, և խնդրել նրան ասել որևէ լավ նորություն, ինչ-որ մեկին, իհարկե կվախենա, կփախչի, իսկ նույնը հնարավոր է ինչ-որ բան ասի։
7: Հույսեր, սովորական դեմքերն ու առարկաները դժվար թե կարողանան այսօր արթնացնել ձեր երևակայությունը, ձեզ անհրաժեշտ է ինչ-որ նոր բան։ Կանխասկացողությամբ փնտրելով այն կարող եք ձեզ պահել այնպես, որ շատերը կզարմանան։
8: Կշեր կորնիր մեջ կներառի մի քանի ծանր պահեր, որոնք հնարավոր է կխոսեն ձեր հոգեկան հավասարակշռությունը։ Անսպասելի հանդիպումները եւ ծանոթությունները կլինեն ոչ այդքան հաճելի։
7: Կարիչները այսօր շրջապատի հետ տարաձայնություններ կունենաք, հնարավոր է իրադարձություններն ընթանան ոչ այնպես, ինչպես դուք եք ցանկանում։ Այդուհանդերձ անպայման կգտնեք եղանակ, որպեսզի պայքարեք այնպես, որ ոչ մեկը չկարողանա դիմադրել ձեզ։
8: Աղեղնավոր եսասիրությունը երբեմն բնավորության օգտակար գիծ է, սակայն միշտ չէ, որ ողջունելի է շրջապատի մարդկանց կողմից։ Ընտրեք, թե ինչին ուշադրություն չպետք է դարձնել։
7: Այսօր ջուր այսօր դեռ ժամանակ կունենաք, որպեսզի հետ վերցնեք հանկարծակի դուրս թողած խոսքերը։ Լավ մտածեք, արդյոք վերջերս ոչ մեկին չեք նեղացրել։ Եթե հիշեք նման դեպք, կապաշտապեք ներողություն խնդրել։ Հետագայում բարի հարաբերությունները վերականգնելն ավելի բարդ է լինելու։
8: Ջերհոս, այսօր հնարավոր է հորիզոնում սև ամպեր հայտնվեն, սակայն կարող է դրանք ձեզ չառանջվեն, կսահմանափակվեք թեթև նյարդային վիճակով։
7: Ձկներ այսօր կթվա ձեզ, որ ոչ ոք ոչինչ չի անում բացի ձեզնից։ Հնարավոր է կամ դա իրականում այդպես է, կամ էլ դուք շատ եք աշխատում, հետևաբար ցանկալի է հետևություններ անել։
8: Դե, հետևություններ արեք նաև այն ամենից, ինչ որ լսեցիք, որովհետև սա ուղակի հուշում էր, իսկ ավելի կոնկրետ քայլերը թողնում ենք ձեզ։
7: Այս ամենին ավելացնում ենք երաժշտություն, խնդրում ենք, որ բարձր պահեք ձեր տրամադրությունը, իսկ ամեն առավոտը կվերադառնա արդեն եղանակային կանխատեսումներով եւ իհարկե խցանումների մասին ինֆորմացիայով։ Տաղավարում 8:30-ից Սուրեն Արուսնամյանը եւ Սոնան Թումանյան, մենք ունենք մոտ 20 րոպե եթերային ժամանակ, եւ այդ րոպեները կհագեցնենք ինֆորմացիայով, ժպիտով եւ վրակյալ երաժշտությամբ։

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Սուրենը, Սոնան եւ իհարկե խցանումներն են ուղիղ եթերում
2: Սիրելի։ Միշտ նաեւ մեզ են սպասում այստեղից դուրս գալուց հետո։
1: Հաշված րոպեներից Սուրեն։ Քիչ է մնացել։ Մենք էլ կվայելենք խցանումների ողջ բերկրանքը եւ քաղցրությունը, իսկ մայրաքաղաքում ցավոք վթարների պակաս էլի ու էլի չկա։ Մեկ վթար Իսակովի Պողոտայում եմ ես այս պահին նշмарում սիրելիներ, եւ երկրորդ վթարը տեղի է ունեցել Եղվարդի խճուղուց դեպի Դավթաշեն կամուրջ տանող հատվածում։ Դավթաշենի կամուրջն էլ ողջ երկայնքով ծառաբեռնված է, եւս մեկ ավտովթար նկատեցի Հրազդանին Կիրճում, եւս մեկ ավտովթար կա Արամ Խաչատրյան Գուլբենկյան Խաչմերուկում։ Արամ Խաչատրյանը ծառաբեռնված է Կոմիտասի Պողոտան, ծառաբեռնված է, խցանումներ կան Փափազյանում, Վաղարշյանում։ Այս պահին ծառաբեռնվածությունը Արաբկիրում խիստ մեծ է, եւ կուտակումներ կան նաեւ Ռուբինյանցում, Գայ Պողոտան, Նորնորքում բավականին ակտիվ երթևեկություն ունի։ Արմենակ Արմենակյանը, Սարալանջը, Հերացին եւս խցանված են, ծառաբեռնվածություն կա նաև Սայատնովայում, խցանումներ կան Ամիրյանում, ծառաբեռնվածություն կա Վազգեն առաջին փողոցում, կուտակումների պակաս չկա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Ագաթանգեղոս հատվածում, Արգիշտին, Աթենքը, Պարոնյանը, դե նորից ու նորից ասեմ, Հրազդանի Կիրճը խիստ ծանրաբեռնված են, Ծիսեռնակաբերդի Խճուղին եւս ունի կուտակումներ, Իսակովի Պողոտայում եւս կա ծանրաբեռնվածություն։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, արդյոք, խնդրեմ, Պրոշյան փողոցը եւս ունի կուտակումներ, սիրելի ունկնդիրներ, զգոնությունը չեք թուլացնում, երթևեկում եք անպայման վագոտիները գցած, չեք օգտվում հեռախոսից, երբ հայկին է, դա իրապես վտանգավոր է։ Խորհուրդ եմ տալիս նաև առհասարակ չծխել, եւ չծխել հատկապես, երբ ղեկին եք։ Փորձեք հանդուրժող լինել, փորձեք այս խցանումներին, վթարներին ավելի համբերատարությամբ մոտենալ։ Հաշվի առեք, որ Կևյան կամուրջը փակ է լինելու առաջիկա 70 օրացուցային օրերի ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, եւ սա իհարկե կաթվածահար է անում երթևեկությունը, բայց չպիտի կաթվածահարանի ձեր նյարդերը։ Ասում են, թե նյարդային բջիջները չեն վերականգնվում, ուստի մի նյարդայնացեք, ժպտացեք, նոր օր է բաց վել, այսօր 18-ն է հունիսի, եւ մենք եթերում ենք դեռ մինչեւ 10:30։ Վաղ մոլիտվինի հետ ենք ձեզ բարի լույս ասելու, իսկ այսօր Սուրեն Արուստամյանի հետ ենք ժպիտի ու ջերմության կաթիլներ կուտակում Ռադիո Մարշալի տաղավարից ու փոխանցում ձեզ։ Բարձրացրեք ռադիոընդունիչի ձայնը, ժպտացեք նոր օրվան, կյանքի բոլոր գույները վերցրեք հնարավորինս, որովհետեւ ի վերջո կյանքը հիասքանչ չէ։ Շատ բաներ մեր մտքում են, իսկ մտքում մենք կարող ենք գունավոր աշխարհներ ստեղծել ու այդ աշխարհները իրականացնել, դարձնել։ Հիմա մեզ թող ով միանա, ասենք, ինչ տեսակի երբ։
2: Լավ ռիթմերը, լավ տրամադրություն ապահովելու համար, լավ ռիթմերը կմիանան մեզ, մենք կապահովենք նաև ձեր տրամադրությունը, և քիչ հետո արդեն գրադառնանք, որպեսզի միասին ամփոփենք մեր ծրագիրը։
1: Ծրագիրը, այո, օրը շատ արագ անցավ, երկու ժամերը շատ արագ անցան, երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում ու կվերադառնանք։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա. Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգո Բեկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
6: Հյուրեր,
0: նորություններ,
6: թվեր ու էլի թվեր,
0: համեղ նախաճաշ,
6: որակյալ երաժշտություն,
0: ամեն առավոտ 8:30-ից,
6: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում,
0: բարի լույս ենք ասում,
6: հենց այս վաղատրատոմսով։
7: Լույսը բարի է դառնում, երբ իմանում ես, որ օդի ջերմաստիճանը հունիսի 19-ին ու 20-ին բարձրանալու է, մինչև 4 աստիճանով։ Այս մասին հուշում են հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնի աշխատակիցները, հավելելով, որ քաղաքամայր Երևանում այսօր և հունիսի 20-ին, ինչպես նաև հունիսի 22-ին երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի, ամպրոպի ժամանակ քամու ուժգնացումը կհասնի 18 մ/վ։ Հունիսի 19-ին և

0: 21 տեղումներ չեն գրանցվի, այսօր ցերեկը մինչև 33 երեկոյան մինչև 25 աստիճան տաքություն է սպասվում։
1: Ինչ լավ է, տեսեք ինչ լավ ջերմաստիճանը լինելու, այնպես որ փորձենք ամառային տրամադրությունը պահել, որովհետև եղանակը շատ բարեգութ է մեր հանդեպ, ինչը չես ասի խցանումների հետ կապված, բայց պետք է ամառային այս ռիթմերը պահենք, մենք էլ փորձում ենք յուրաքանչյուր առավոտը զարդարել ձեզ համար, գեղեցիկ դարձնել, ավելի հետաքրքիր և բնականաբար ավելի նաև ժամանցային։ Քաղաքը երում էր թողու բոհի մեջ, մենք էլ փորձում ենք այս ամենին անդրադառնալ առավոտները։
0: Այո, իհարկե քաղաքը երում է ու մենք նաև տրամադրությանը, խցանումների մասին ինֆորմացիային, համեղ հասցեների մասին չենք դադարում խոսել, այս պարագայում այդ հասցեն մաշտոցի 37-ն է, ֆրենչ տակոսում ձեզ սպասում են ML, XL չափի տակոսներ, kids box-եր, մանկական խաղասենյակ, առաքում փոքր կենտրոնում, դե իհարկե խաղարկություն, որ արդեն կունենանք վաղը Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերից։ Շտապեք ձեր լանչը օրինակ անցկացնել
1: այնտեղ,
0: ֆուտբոլային մթնոլորտը վայելել, այն էլ աշխարհի առաջնության այս օրերին, ինձ թվում է շատ խորհրդանշական ու հետաքրքիր, կոլորիտային կլինի այնտեղ համեղություններ փորձել, նուրբ սոուսներ, որոնք բերված են արտերկրից, թարմիս հրաշալի մթնոլորտ։ Իդեպ խոհանոցը տեղակայված է սննդի գետի ներքևի հատվածում, ուստի որտեղ որ դուք սնունդն ընդունում եք, ընդհանրապես տահաճ բույրեր չկան, սա կարծում շատերիս համար է կարևոր հայտնվել մի տեղ, որտեղ կար ներդաշնակություն, համային որևէ արգելք չի խանգարում, որպեսզի դուք սննդի հետ համը վայելեք։ Ամեն դեպքում մենք ընտրում ենք լավագույններին, և այդ լավագույնները մեզ ուղեկցում են նաև մեր եթերային ընթացքում, ֆրենչ տակոսում, մաշտոցի 37-ում ձեզ սպասում է լավագույն թիմը։ Իսկ մենք հիմա կունենանք հերթական երաժշտական դաթարը, սիրելի ու կնդիրներ, ամեն առավոտը կվերադառնա ու արդեն ձեզ հրաժեշտ կտա այսօրվա համար, տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են։

0: Լուսի Հասցեն ամենառավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
2: Սուրենն ու Սոնան այսօր կատարեցին իրենց առաքելությունը երկու ժամ շարունակ մենք այո ապրենք մենք
3: Ապրենք։
2: Զուս փամես հավર્տավարներ երկու այստեղ նստած։ Սուրեն Արուսեմյան, Սոնա Թումանյան եթերային զույգներ ձեզ հետ։
3: Վաղը Կարենն ու Սոնան կլինեն։
2: Այո, վաղը կգանա։
3: Այո։ Գրեթե Կարենն ու Սոնան եւ կավարտեն շաբաթը, հիշեք որ վաղը լինելու է նաեւ խաղարկություն, տակոսի հետ կապված, որի արդյունքում կարող եք շահել երկու հոգու համար նախատեսված ցանցիկ հենց ֆրենչ տակոսում։ Ուշադիր եղեք վաղվա մեր եթերին եւ կարծում ընկերներս հետաքրիր ձևով այդ ամենը կմատուցեն ձեզ և դուք կլինեք հենց այն երջանիկը։ Հիշեցնեմ, որ տակոսը ամենահամեղ ուտեստներից մեկն է, որ այս պահին հասանելի է բոլորի համար, ովքեր սիրում են արագ սնվել, բայց միևնույն ժամանակ առողջ և համով, այո։ Գտնվում է ֆրենչ տակոսը տղամարդիկ արձանի հարևանությամբ, շատ մոտ է և շատ տեսանելի վայրում, այնպես որ չեք կարող չգտնել այն։
2: Դե, էլ ինչ է մնում ավելացնելու, անձրևները կարծես թե նահանջում են, եղանակային կանխատեսումները ավելի դրական հուշումներ են մեզ փոխանցում, խցանումներից փախչել անհնար է։
3: Մեզ մնում է ձեզ հրաժեշտ տալ ու ասել, որ կհանդիպենք արդեն վաղը, հիշեք, որ մենք ձեզ շատ ենք սիրում և ձեր սերը նույնպես փոխատար զգում ենք, դե, ինչպես ասում
2: են։ Այո, ձեր սերը հասնում է մեզ, Ռադիո Մարշալի տաղավար, մենք կարողանում ենք զգալ ու հավաքել ձեր սիրո բոլոր կաթիլները, և ձեզ ասում ենք հաջողություն այսօրվա համար ամենառավոտը եթերում կլինի վաղը 8:30-ից մինչև 10:30 Սուրեն շնորհակալ եմ այս եթերի համար
3: ես էլ
2: գնացինք սիրելիներ լավորվա ընթացք
1: ամենառավոտ
0: այս առավոտ
1: հիմա
0: 8:30-ից
1: տանը
0: աշխատավայրում
1: ճանապարհին
0: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում
1: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
0: մեզ հետ
1: ամենառավոտ Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ամառային ֆոմո, երբ մարդիկ գնումներ են կատարում, ոչ թե որովհետև ուզում են, այլ որովհետև վախենում են հետ մնալ։ Ամռանը շատ որոշումներ պայմանավորված են ոչ թե անհրաժեշտությամբ, այլ վախով, բաց թողնելու ինչ-որ բան։ Այս երևույթը հայտնի է որպես ֆոմո, Fear of Missing Out.
1: Market Mind.
0: Ինչու է ֆոմոն ուժեղանում ամռանը։ Ամռանը սոցիալական կյանքն ավելի ակտիվ է։ Մարդիկ տեսնում են ճանապարհորդություններ, միջոցառումներ, փարթիներ, համերգներ, գեղեցիկ վայրեր և սկսում են համեմատել իրենց փորձը ուրիշների հետ։
1: Market Mind.
0: Մարքեթինգը և ֆոմոն։ Շատ բրենդներ օգտագործում են այս վարկագիծը։ Սահմանափակ տեղեր, սահմանափակ ժամանակ, միայն այս ամառ, վերջին հնարավորությունը։ Այս հաղորդագրությունները ստիպում են մարդուն ավելի արագ որոշում կայացնել։
1: Market Mind.
0: Ֆոմոն հզոր գործիք է, բայց դրա չարաշահումը վնասում է վստահությանը։ Եթե ամեն շաբաթ վերջին հնարավորությունն է, մարդիկ դադարում են հավատալ։ Ուժեղ մարքեթինգը ստեղծում է իրական արժեք, ոչ թե արհեստական խուճապ։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Ամռանը մարդիկ հաճախ գնում են ոչ թե այն պատճառով, որ պետք է, այլ որովհետև չեն ուզում զգալ, որ ինչ-որ բան բաց են թողել։ Այդ պատճառով ամառային մարքեթինգի ամենամեծ մրցակիցը հաճախ ոչ թե բրենդն է, այլ մարդու վախը, հետ մնալու հետաքրքիր փորձառություններից։ Եվ այն բրենդները, որոնք կարողանում են դառնալ այդ փորձառության մի մասը, ստանում են ոչ միայն վաճառք, այլ նաև հիշողություն։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

Ցուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Nor herustatsuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: երկ ու շապտի,
1: երեք շապտի, չորեք շապտի, հինգ շապտի, ուրպատել, ութնանց երեսունից։
0: Մոլիդ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից կեզ կասեն բարի լուս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Now, nothing but the

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, DLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV այսնս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստան։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հայրիա Որթի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիա Որթի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Գովաստ.
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Քոֆի. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
4: Ռադիո Ռադիո Ռադիո Մարշալ

0: Marshall Blog. Եղեք տեղեկացված և ստացեք ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները. Ոչինչ էլ ռադիոն կնդիրներ, եթերում Marshall Blog, հաղորդումն է, ես Վարդուհի Տոնոյանն եմ։ Այստեղ մենք բացահայտում ենք մարդկանց ճանապարհները և փորձառությունները, որոնք դուրս են սովորական շրջանակներից։ Այսօր մեր հյուրերն են մարդիկ, ովքեր Հայաստանը ներկայացրել են համաշխարհային մակարդակում, մի հարթակում, որտեղ Հայաստանը մասնակցել է նաև առաջին անգամ։ Խոսքը յոգա ասանաների առաջին համաշխարհային չեմպիոնշիպի մասին է, որը տեղի ունեցել Հնդկաստանում։ Սիրով ուզում ներկայացնել իմ այսօրվա հյուրերին, մեր տաղավարում է Սվետլանա Ավակյանը, Հայաստանի յոգայի ֆեդերացիայի ներկայացուցիչ,
1: յոգասանայի։
0: Ես քանի որ մի փոքր պետք է այս ընթացքում ավելի ընտելանամ եւ հասկանամ այս ամենի իմաստը, ներողություն ֆեդերացիայի ներկայացուցիչ Լույս Յոգա, ահա, ներողություն, բայց Սոնա ջան, դուք ինձ այսպես եք ուղարկել մեկ վարկյան։
2: Չէ, ես խնդրեցի Սվետլանայի հետ կապ հաստատել ավելի հստակ ինֆորմացիա համար, քանի որ սա նոր է։
0: Ահա, ավելի մանրամասն կխոսենք։ Եվ Սոնա Սողոյանը մրցաշարի մասնակից, արդեն բրոնզե մեդալակիր, վերապատրաստված յոգայի ուսուցիչ։ Ողջույն, բարի օր։
1: Բարի օր։
0: Ինչպես եք։
1: Շատ լավ։
2: Հրաշալի։
0: Ես շնորհակալ եմ, որ գտել եք ժամանակ, եկել եք Ռադիո Մարշալ, որովհետև նման իրադարձությունների մասին պարտադիր պիտի խոսենք, պարտադիր պիտի ներկայացնենք մեր ռադիո լսողներին, որպեսզի նրանք էլ ավելի քաջ տեղյակ լինեն, թե ինչպիսի լավ իրադարձություններ են տեղի ունենում և մեր հայերը որքան լավ են ներկայանում ամբողջ աշխարհով մեկ։
1: Շնորհակալություն հրավերի համար։
0: Ես էլ եմ շնորհակալ, Սվետլանա ջան, բայց ուզում եմ մի փոքր հենց ամենասկզբից, դե ես ձեզ կարծես թե լրիվ սխալ ներկայացրի, խնդրում եմ սկզբից սկսենք, դուք ինքներդ մի հատ պարզաբանեք ինձ, ինչ է այդտեղ կատարվում ի վերջո։
1: Շատ լավ, որովհետև իրականում Հայաստան յոգասնայի ֆեդերացիան լրիվ նոր կառույց է,
0: ահա,
1: և ինչ յոգասնայի ֆեդերացիան գալը կուզեմ ներկայացնել, ով եմ ես։ Ես Սվետլանա Ավակյանն եմ, Լույս Յոգա ստուդիաների հիմնադիրն եմ։ 2014 թվականին առաջին անգամ բացելով այդ ստուդիան, ամբողջությամբ տրվել եմ հենց յոգայի գիտելիքը որպես մաքուր, հա, հենց սկզնախփյուրից, որտեղից որ գալիս է, դրա տարածմանը Հայաստանում, և այնպես է ստացվել, որ 2015-ից նաև յոգայի միջազգային օր գաղափարն է մտել մեր առօրյայի մեջ, և հունիսի 21-ը որպես յոգայի միջազգային օր է տոնվում։ Նույն թվականին, այսինքն հաջորդ տարի, արդեն Հնդկաստանի կառավարությունը բացում է նախարարություն յոգայի, այուրվեդայի այդ բոլոր պրակտիկաների, որոնք հար բժշկական մասնագիտություններ են կամ ավանդական բժշկության մասնագիտությունների հետ կապ ունեն, այսինքն օրինակ հոմեոպաթիան, նատուրոպաթիան, այուրվեդան, դա կյանքի մասին գիտելիքն է, և յոգան մտնում են այդ նախարարության բանի, ոնց որ տիրապետության տակ, հա, այսպես կառավարման տակ։ Եվ 2016-17 թվականից սկսած Հայաստանի ներկայացուցիչը այդ նախարարությունում եղել եմ ես։ Հրավիրվել եմ տարբեր կոնֆերանսների, և իրենց բազայի մեջ Սվետլանա Ավակյանը որպես Հայաստան ներկայացուցիչն է, որ այդ հիմնական այդ միջոցառումների բաների կազմակերպիչն է։ Եվ վերջերս փաստորեն ստանում եմ հրավեր արդեն սպորտի և երիտասարդության նախարարության կողմից Հնդկաստանի, ընտեղի օֆիցիալը ներկայացուցիչներից մեկը իմ հետ կապ է հաստատում, և հրավիրում են ինձ, որ գիտեք, Հնդկաստանում առաջին անգամ տեղի է ունենալու միջազգային մրցույթ, որին տարբեր երկրներ են մասնակցելու, և ձեզ որպես Հայաստանի կողմից ներկայացուցիչ ձեզ էլ ենք հրավիրում, և այդպես ինքս տարօրինակ ձևով սկեպտիկ էի մոտենում այդ հարցին, ասում էի յոգայի ինչ, մրցաշար ինչ բան, և հետո արդեն զրույցի ընթացքում բացատրեցին, որ սա ոչ թե յոգայի մրցաշար է, այլ յոգա սպորտի, յոգա ասանայի, ասանա նշանակում է դիրք, դիրք, պահություն, հա, այսինքն սա ոչ թե յոգայի մրցաշար է, այլ յոգա ասանայի, այսինքն յոգա սպորտի Մենք պետք է այլևս ընկալենք յոգան եւ յոգա սպորտը, տարբեր հասկացողություններ, չի կարելի յոգա սպորտը դնել յոգա յոգայի մեծ հասկացողության մեջ։ Յոգա սպորտը ընդհանրապես կամ յոգա ասանան ընդհանրապես մեկ կոմպոնենտ է, որ վերծված է եւ տարիքային արդեն փոքր տարիքից միջև մեծ տարիք, այնտեղ սահմանափակում միջև 55 տարեկանն է, հա, տարբեր տարիքային խմբեր են ստեղծված, տարբեր մրցաձևեր են ընտրված, որտեղ կարող են ամեն մարզիկը, այստեղ չենք ասում յոգ, այստեղ խոսում ենք մարզիկների մասին, ամեն մարզիկը ներկայացնում է իր կարողությունները տվյալ մարզաձևում, ճիշտ այնպես ինչպես գիմնաստիկայում կա հյարստական գիմնաստիկա, չէ՞, կա այնտեղ գիմնաստիկայի տարբեր բաներ կան, մեկը ցածքն է, մյուսը բաների օղակների վրա, մյուսը վարժությունները, տրադիցիոն վարժությունները անելու, չէ՞, մատի վրա, այդ նույն սկզբունքով նաև ստեղծվել են վարժություններ, որոնք նախատեսված են մարմնի տարբեր դիրքերը ցույց տալու, մեր կարողությունները ցույց տալու, օրինակ կոպիտ ասած մենք գտնում ենք այն լավագույնին, ով ինչ կարա անի, տվյալ դեպքում մրցաշարը անցնում էր բացի այն, որ տարբեր տարիքային խմբերում, նաև հստակ վարժություններ անելու մեջ, օրինակ, չգիտեմ, մեջքի վարժություններ անելու մեջ, տրադիցիոն վարժություններ, օրինակ նույն ծառի դիրքը, ամենահայտնի դիրքը, որով բոլորը ճանաչում են, սա յոգայա, ծառի դիրքը, հա, այդպես կար լիքը վարժություններ, որ վերաբերում էր միայն հեճկումներին, այն մեր ասած մոստիկները, անիվները, հա, ամենաբարդ դիրքերը, զամբյուղները, բայց դրանց շատ բարդ տարբերակները, ձեռքերի վրա կանգնելը, մենք դրան ընդհանրապես Հայաստանում
2: օրինակ ուշադրություն չենք դարձնում,
1: հա, ուշադրություն չենք դարձնում, բայց օրինակ բավական մեծ ռեսուրս կա այնտեղ, մեկ ոտքի վրա կանգնած վարժություններ, leg balance ենք ասում, հա, այսինքն հիմնական մի ոտի վրա շատ դժվար է կանգնելը, եթե նույն ծառի դիրքը ամենապարզ leg balance-ն է, բայց շատերը չեն կարող ամանել, եւ այնտեղ առաջ ծալումներ, twist-երը, այսինքն բոլոր այն վարժությունները, որոնք շատ առողջարար են մեզ, բայց արդեն մրցումային տարբերակով, եւ բավականին խորը վարժություններ են, երկար տարիներ այդ վարժությունները մշակվել են, մինչեւ հստակ guidance-ը ընդրվել, թե ինչպես պետք է մրցենք, եւ ինչ տարիքային խմբերում եւ ինչ սկզբունքները հաշվի առնելով եւ միավորները, բացի բուն վարժությունը կատարելը, նաև կարևոր էր արտիստիզմը,
2: ինչպես էս ներկայանում,
1: ինչպես էս ներկայանում,
2: այ յոգայի փիլիսոփայությունը այդտեղ է գալիս, որովհետև ինչքան էլ մենք բացառում ենք, որ սա յոգայի մրցույթ է, եւ ներկայացնում ենք յոգա ասանայի մրցույթ, այստեղ շատ կարևոր է, ես ինքս իմ համար բացահայտեցի, որ ժյուրիի կազմը գնահատում էր նաև, թե որքանով ես դու յոգ, եւ եկել ես որքանով ես յոգ մրցում յոգա ասանայի,
3: իրականում հենց դրամասն էի ուզում խոսել, այո, Սոնա, դուք նաև բրոնզե մեդալակիր եք,
2: այո, այո,
3: ինչպես կբնութագրեք մրցաշարը մեկ բառով, չէ՞ որ ներսից ամբողջ չտեսել եք,
2: մեկ բառով փոխակերպող, որովհետև անհնար է մտնել այդ մեծ մասշտաբի, այդ էներգիայի կծիկի մեջ, դուրս գալ նույնը, դու փոխվում ես, փոխվում են քո գաղափարները, մոտեցումները, փոխվում է ամեն մի բջիջդ, սկսում ես ասես կիսվել, բազմանալ եւ նոր նպատակներ է սահմանում։
3: Իրականում այս ընթացքում խոսում ենք նաեւ արդեն Սվետլանայի հետ ամեն ինչ պարզ է, բայց դուք կարծես թե այս յոգայով, առհասարակ յոգայով սկսեք զբաղվել, երբ սպասում եք ձեր բալիկին։
2: Շատ լավ, եկեք ես էլ ներկայանամ, ինձ շատերը գիտեն որպես Սոնա Սողոյան, երեխաների մասաժիստ,
3: նաև բլոգեր եք,
2: այո, եւ ինֆլուենսեր, եւ երկար ժամանակ ես այդ գիտելիքներն էի փոխանցում իմ էջով, որտեղ ունեմ ինձ վստահող հավատացող մամաների մեծ այսպես բազմություն, հա, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ, եւ երբ որ սպասում էի իմ երկրորդ բալիկին, բժշկի խորհրդով այցելեցի լույս յոգա ստուդիա և սիրարվեցի յոգային, ու ոչ միայն յոգան ինձ օգնեց իմ հղիության ընթացքում ունենալ քիչ այտուցներ, հա, ավելի ճկունություն, և մեծ պատվով կարող եմ ասել, որ իմ ծննդաբերական փորձը հենց յոգայի շնորհիվ եղել է շատ հիշվող, դրա մասին մեկ ուրիշ անգամ կպատմեմ, ֆանտաստիկայի ժանրից է, ինչպես կարելի է ծննդաբերել բնական առանց միջամտությունների, ես յոգայի, յոգա դիրքերի, իմ մարմնի վրա դրանց ազդեցությունը զգալուց հետո որոշ յոգական դիրքեր կիրառեցին նաև փոքրիկների մերսումներում։ Եվ այսօր ունեմ հեղինակային մեթոդ, որի 3-4 վարժությունը վերցված է պարզապես յոգայից։
3: Եվ ներողություն երեխաների, օրինակ, եթե դժվար են սկսում քայլել,
2: այո, դժվար են չոչում, քայլում, եւ յոգայի մեջ մենք ունենք pigeon pose, աղավնու դիրք, որ 1-2 անգամ կատարելուց հետո երեխայի մոտ նոր նեյրոնալ կապեր են ստեղծվում եւ երեխան սկսում է չոչել, բայց ինչպես եմ ես դրան եկել։ Այ երբ որ ես արդեն յոգայ էի անում, գիտեի դիրքերը եւ իմ երեխան ով իր օրինակով չոչեր անում, ես տեսնում եի, ասում եմ, օ, մենք սա ունենք նաեւ յոգայի մեջ, այս դիրքը, որ հիմա ինքը բնական իր չոչի ընթացքում կատարում է, յոգայում մենք դա առանձին ասանա ենք դիտարկում ու մեր մարմնի վիճակն ենք լավացնում։ Ու ես այդ վարժությունները յոգայի օգնությամբ տեսնելով, առանձնացնելով, ստեղծեցի իմ մեթոդը, որի օգնությամբ երեխաները արդեն 1-2 նման դիրքեր կատարելուց հետո գալիս են դեպի իրենց բնություն, առանց միջամտությունների, հա, ուղղակի իրենց նեյրոնալ կապերը, այդ պատերնը վերականգնում ես, իրենք սկսում են չոչել։
3: Բրոնզե մեդալի մասին եմ մի փոքր ուզում խոսել, ինչ էր այն ձեզ համար,
2: հաղթանակ։ Հիմա կասեմ,
3: պատասխանը։
2: Քանի որ ես յոգայով զբաղվում եմ սիրողական եւ յոգան ինձ համար որպես իմ մարմնի հոգու սրտի պրակտիկան է, ես անվերջ սիրահարված եմ յոգային եւ գաղափարային առաջին բախումս առաջացավ ոնց Սվետայի մոտ, ոնց կարելի է յոգայով մրցել, չէ՞ որ յոգան դա մեր ամբողջ կյանքն է, կյանքով մրցել անհնար է, բայց ամեն դեպքում համաձայնվեցի, որովհետեւ սիրում եմ արտահրավերներ, հետաքրքիր էր։ Ես այնտեղ գնացի որպես նոր փորձառություն, հա, տեսնելու ես ոնցն եմ նման միջավայրում, եւ երբ մուտք գործեցինք այդ մեծ արենան, մեծ սպորտ դահլիճ, ես պարզապես սառեցի։
4: Հայաստանում է չափի մեծ արենաներ
2: չկա, եւ մեծ մասշտաբը։ Սվետա բացի այդ մեծ արենայից 70 երկրի ներկայացուցիչ, 79 երկրի ներկայացուցիչ։
3: Իսկ զգացողություն, որ Հայաստանը մասնակցում է նաև։
4: Իրենք շատերը նույնիսկ չգիտեն։
2: Ես շատ տխրեցի, դա ծեցված թեմա է, երբ որ ասում ես Հայաստան, ասում ես Ռումինիա, ասում ես Արմենիա, ասում ես Ռումինիա, ու դու փորձում ես բացատրել Հայաստանը, եւ այստեղ ես շատ կարեվոր մի հատ մաս եմ հիշում իմ Սվետայի բեմ դուրս գալուց, երբ որ բացման արարողություններ առաջին օրներ շատ սիրուն ցերեմոնիայից հետո ասեցին յուրաքանչյուր երկրի ներկայացուցիչ թող գտնի իր դրոշը եւ կանգնի, եւ ես ու Սվետան այսպես շատ sense էներգիայով պայքարով փնտրում էինք մեր դրոշը, տեսանք որ չեն դրել մեր դրոշը, պայքարեցին, գտանք, բերեցին, եւ առաջին տեղերում մեր համար մեծ sense պատիվ էր մեր դրոշը։

0: Մարոկոն ոչ պատրաստված էր եւ Ղազախստանը ոչ պատրաստված, լիքը երկրներ կային, որ եկել էին, բայց կային նաեւ թիմեր, որոնք եկել էին ֆիզիոթերապևտներով, բժիշկներով, օրինակ Ուզբեկստանի յոգայի ֆեդերացիան
1: մեծ կառույց էր,
0: եւ պետական կառույց էր, պետական այսքան նախագահային ռեպորտանող կառույց է, եւ շատ մեծ թիմով եկել էին ու շատ մեծ արդյունքների հասան,
1: մեդալով վերադարձավ իրաց թիմը,
0: բայց Արգենտինան ընդամենը 1 հոգի էր եւ Սոնայի հենց կատեգորիայում էր այդ աղջիկը մրցում, մի հոգով բոլոր մեդալները վերցրեց, մի հոգով։
1: Վերադառնամ բրոնզե մեդալին, երբ որ մրցում էի ու տեսնում էի շարքերում տարիներով պարողների, ովքեր արդեն իրենց մարմինը ադապտացրել են ֆիզիկական վարժություններին, տեսնում ես քո շարքերում հնդիկ ու մշակույթն ա յոգան եւ դու, եւ վերջում տեսնում ես այդ մարդկանց այդ բեմի վրա ես կանգնում, մեկը Արգենտինայից պարող, մեկը հնդիկ եւ դու երրորդ տեղում,
0: մայրիկ որ երկու երեխայի
1: մայրիկ,
0: որ կյանքում ֆիզկուլտուրա չի արել, որ վարժություն չի արել,
1: բայց ֆիզիկական,
0: այո, եւ Սոնան դուրս եկավ իրականում ժպիտով իր եւ իր հմայքով, իր դանդաղ կոտությամբ, իր շնչել արտաշնչելով, իր վայելքով,
1: հանգստությամբ,
0: այս Սոնան դրա խորհրդանիշն էր,
1: ես գնացել եմ այնտեղ փորձառության եւ աջակցի
0: հետեւից,
1: եւ երբ որ տեսա մրցակիցներին, որ մեդալներ էին տալիս եւ այնտեղ կար առյուծի կերպար, Սվետային էլ չեմ պատմել դեռ, իսկ իմ տղայի անունը Լեոնա, ես ասացի, ես ուզում եմ իմ տղային այդ առյուծի խաղալիքից տանել
0: եւ այդպես էլ եղա իր գրավում,
1: եւ այո, եմ բրոնզե մեդալ պատասխանատու իհարկե, գիտակցումը եկավ հետո, գիտակցումը պատասխանատվեց։
2: Ինչո՞վ կարող է հայկական թիմը առանձնանալ այս ոլորտում ապագայում։
0: Հուսամ մեր երաժշտությունով, որովհետև այնտեղ արտիստիկ ներկայացուցչության նաև մրցաձև կար, այսինքն երբ խմբերով կարող են օրինակ պարել, հայկական պարերը ըստիս լավագույնն են, մենք ունենք ռիթմ, ունենք տեմպ, յուրահատուկ մոտեցում, հրաշք արտիստներ, մենք այս պահին յոգա սպորտի մեջ պետք է ներգրավենք ոչ միայն յոգերի, որոնք ուղղակի պարզապես գալիս են իրենց մարմինը ճկունացնելու, այլ արդեն պատրաստի մարզիկների, որոնք այլ ոլորտներում գուցե ինչ-որ ձևով մրցում, ինչ-որ հաջողություններ չեն հասնում, բայց օրինակ հենց նույն յոգասանայում կարող են շատ մեծ արդյունքներ ցուցաբերել։ Ես համոզված եմ, որ պարային խմբերին կամ գիմնաստիկայի ինչ-որ խմբերին թեկուզ հենց գեղարեստական կարողանանք ներգրավել եւ փորձենք հենց բերել դեպի այստեղ, մենք ունենք երաժշտություն, մենք ունենք ռիթմ, մենք ունենք հողի հետ աշխատանք, մենք ունենք դիմացկունություն, այ ինչը չունեն ուրիշ, մենք սարերում ապրող ենք, մենք յուրահատուկ դիմացկունություն ունենք, մենք ունենք ժպիտ, մենք ունենք
1: ամեն ինչ, մենք ամեն ինչ ունենք,
0: այո, երբ որ ես
1: տեսնում եի ելույթները հենց Ուզբեկստանի կամ Աֆրիկայի ներկայացուցիչների, որ իրենց ազգային երկերի տակ պարում էին, շատ էի ափսոսում, որ մենք այդ պատրաստվածությունը չենք ունեցել, եւ հենց այո, Հայաստանը մեր այդ երկերով, երբ որ կարող ես ուղղակի ցնցել հողը, բոլորին դրթել, որ իրենց ոտքերի տակ հողը ցնցվի,
0: այո,
1: մենք անպայման այդ այ մոտիվացիան, որ մենք հաջորդ անգամ գնալու ենք մեծ թիմով, քոչարի ենք բարելու,
0: արդեն պլանն
1: է, այո, ու մեր հայկական երաժշտությունը հնչելու է այնտեղ, եւ բոլորը տեսնելու են մեր իրական ուժը, որը մեր լեռներից եկած ուժն է, հողից եկած ուժն է։
2: Իսկ հաջորդ նպատակը արդեն կարծես թե հայկական խաղերն են,
0: այո,
2: ահա, խնդրում եմ մի փոքր դրա մասն էլ խոսենք, ինչ է փոխվելու մինչև հաջորդ մասնակցությունը, արդեն հասկանալի է, որ
1: արդեն դրա մեջ եղած մեծ փորձառություն ունեցած շատ բան կփոխվի։
0: Վարդիկյան, իրականում հենց այս պահին ամենակարևորը բյուրոկրատական հարցերը լուծելն է։ Հիմնեցինք Հայաստանի յոգասանայի ֆեդերացիան, Հայաստան յոգասանայի ֆեդերացիան, նույն ժամանակ մենք կրկնակի հաղթանակ ունենք, բացի բրոնզե մեդալից, Հայաստան յոգասանայի ֆեդերացիան դարձավ աշխարհի յոգասանայի ֆեդերացիայի մի մաս։ Մենք այլևս 3 տարի հետո նաև ընտրելու իրավունք ենք ունենալու կազմում, խորհրդի կազմում լինելու իրավունք ենք ունենալու, խորհրդի կազմը գիտեք այն, որ որոշումներ են, հա, այսինքն որոշումներ կազմելու, մոտակա ժամանակները կունենանք ժյուրի անդամ։ Հիմա մենք ժյուրից բացի ժյուրի անդամի համար հենց հիմա էլ կարող ենք, այսինքն մոտակա 6 ամիսների ընթացքում մենք պետք է մարզիկներ հավաքագրենք, պետք է ունենանք հովանավորներ, որոնք մեզ ինչ-որ չափով կօգնեն։

0: ներկայանալու, որովհետև մենք գնացել ենք բացարձակ անպատրաստ, ինչ որ կարող ենք։
1: Միակ դժվարությունը մեր կողմից հենց դա է, որովհետև մենք յոգան գիտենք, կարող ենք արագ ադապտացվել, հոգեբանական աջակցություն մեկս մյուսին շատ լավ տալիս ենք, որովհետև ես էլ Սվետլանան էլ տիրապետում ենք այդ գիտելիքներին, մեզ համար դժվար էր կազմակերպվածությունը եւ ունենալով 3 հոգանոց թիմ շատ արագ կազմակերպվել, դա մեր մինուսն էր։ Շատ կուզենայինք իսկապես մեր համազգեստները լինեին, կրեին հայկական դրոշը, հա, սպորտային այսպես մոդենային,
0: այդպես չլիներ, բայց իրական երեքով որ գնում ես, ներկայանում ես, արդե թիմը բավականին բարդ է այդ ներկայանալը, այսինքն օրենքով մենք պետք է ունենանք եւ մեր մարզահագուստը եւ մեր
1: կոուչը ունենանք,
0: որ հա, եւ հիմա օրինակ աշխարհի յոգասանան պատրաստում է մեզ տրամադրել նաեւ գիտելիքներ, մարզիչներ, որոնք կմարզեն մեր մարզիկներին, այդ պայմանավորվածությունը արդեն ձեռք է բերվել, մոտակա 6 ամիսների ընթացքում դատավորներ կունենանք, այսինքն կգնանք կվերապատրաստենք Հնդկաստանում որպես դատավոր, դա ամենաառաջի քայլն է, նույն Ուզբեկստան ուժեղ էր, որովհետև այնտեղ ուներ դատավոր, Ռումինիան ուժեղ էր, որովհետև ուներ դատավոր, այդ ամեն ինչը շատ հարցափոխում, որովհետև դատավորը գիտի հստակ ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք, որքան էլ փորձենք բանանել, ես այնտեղ մենք ոտի վրա սենց ադապտացվում ենք, ասում ենք սոնային, ասում ենք սոնա տես էսպես, այնպես, օրինակ Ռուսաստանի ներկայացուցիչի հետ շատ մտերմացել է, այդ աղջիկը բացարձակ ինքսենց քամի էր, խառն էր, ոչինչ չէր, բայց շատ մեծ պոտենցիալ ուներ, վերջի մասին մի հատ նահանգստացի էլի չես տեսնում ինչի վրա այն ուշադրություն դարձնում, աղջիկը գնաց հանգիստ արեց, ինչքան էլ որ պատրաստ չէր, հա, այդ բանին, այդ հանգստացավ այդ բանը ու գնաց այդ աղջիկը,
1: դա մեր պլյուսն էր, մենք կայուն էինք հոգեբանորեն, արագ ադապտացվում ենք,
2: ոչ ոքեր պետք չէ, դուք
0: այո, ու նաև մենք համարվում ենք ընկերները, այսինքն մեր հաղթանակներ, որ բոլորը ասում են Հայաստանի թիմի նման ընկերներ գոյություն չունեն,
1: եկեք պատմեմ ես ոնց եմ մրցել իմ վերջին մրցաշարում եւ որտեղ եմ եւ արդեն գրավել եմ երրորդ դիրքը,
2: այս պահին ներողություն, կարճատև կոված լինի, վերադառնանք եւ շարունակենք, լավ,
3: Գովաստ. Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննություններին մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010 606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academic.com։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707։ Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Բարի վերադարձ եւս մեկ անգամ սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում ռադիո, ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Մարշալ բլոգ ռադիո հաղորդումն է։ Այսօր խոսում ենք յոգասանը, առաջին համաշխարհային չեմպիոնշիպի մասին, Սվետլանա Ավաքյանի եւ Սոնա Սողոյանի հետ։ Այս ընթացքում Սոնան ինչ որ բաներ նաեւ ուզում պատմել, ես ընդհատեցի ներողություն խնդրեմ, կարողացա։
1: Ուզում եմ պատմել մրցաշարում մեջ իմ վերջին մրցույթի դուրս գալու մասին, շատ հետաքրքիր պատմությունը։ Մեր թիմակիցը, ով ավելի փոքր կատեգորիայում էր ներկայացնելու Հայաստանի և ուներ արտիստիկ ելույթ, այսինքն հայկական երաժշտության տակ, ինքը յոգայի ասանաներ էր անելու, և բոլորիս կենտրոնացումը իրան քաջալերերն էր, ու տեսնում ենք, որ հա, ես հիմա մրցույթ ունեմ, պետք է գնամ մրցեմ, ասեցի, լավ, գնամ արագ դա մրցեմ, ու հետո շարունակեմ իրան օգնել, և բացում եմ պայուսակս, տեսնում եմ, որ չեմ վերցրել իմ մարզական հագուստը, շատ արագ իր սպորտային հագուստը հանում ենք, փոխվում եմ, արագ գնում եմ, ներկայանում եմ, ու արդեն մտքիս այն է, որ ես հասցնեմ իրան մարզական հագուստը վերադարձնեմ իրան, որպեսզի ինքը գնա բեմ, չուշացնեմ, ու չեմ նայում իմ արդյունքները, գնում ենք, ինքը դեմա դուրս գալիս, և արդեն օրվա վերջ հոգնած ենք, պարզվում են, ես երրորդ տեղն եմ գրավել են մրցույթում, որում գնացել եմ ու դուրս եմ եկել, և դա այդքան էլ գնալու դուրս գալ չէր, այդ մրցաշարը հավասար պայմաններում էր, այսինքն մենք ունեինք տարբեր կատեգորիաներ, երբ երկու հնարավորություն կար յուրաքանչյուրը իր կատարելագործած իր լավագույն դիրքը բեմադրելու, և այդտեղ ես մրցաշարերից մեկում ունեի 5-րդ տեղը, ու շատ տխրեցի, որ օ, ինչքան մոտ էի ես, եթե մի փոքրիկ ավել պատրաստված լինեի, սա հարցի մյուս կողմն է, որովհետև մեկ ամիս ես պատրաստվում էի ֆինանսապես, որպեսզի այս մրցաշարին մասնակցեմ, և ոչ թե իմ մարմինն էի մարզում, այնինչ կտամ ես հովանավոր ունենալը, որ մեր բոլոր կենտրոնացումը բոլորիս կլինի մարզիկներին մարզելը, նախապատրաստվելը, հա։ Երբ վերադառնալով իմ մտքին, ուզում եի ասել, որ հավասար պայմաններում, երբ որ այո, մեկը պարող է, մեկը հնդիկ է, և դու Սոնան ես, և դու կատարում ես դիրքը, ու այդ հավասար պայմաններում բեմ ես դուրս գալիս երրորդ տեղ գրավելով, սա մեկ այլ գաղափար է տալիս, մեկ այլ հաղթանակ է, երբ որ դու չես մրցում պարզապես առհասարակ քո տարիների թորցով, այո, թե դու պարող ես եղել տարիներով քո մարմին ինչ կա, դու այստեղ հավասարության մեջ տեսնում ես, որ ունես քո ուրույն տեղը, և դա շատ sense փոփոխություններ տրանսֆորմացիայ է վերում, այ հենց դրա մասին է խոսում, որ
0: եւ ես հորդորում եմ բոլորին, որ անպայման աջակցեն մեր շատ սիրելի այսօրվա հյուրերին, որպիսի մի քանի տարի հետո, երբ գաք նորից ռադիոմաշալ
1: եւ օլիմպիական խաղերից հետո գանք արդեն, որտեղ յոգա ասեն են մտնելու օլիմպիական խաղերը, այո,
2: ներ, որպիսի 30-ականներին, արդեն 32 կամ 36 թվականին յոգասնան դառնա որպես օլիմպիական խաղեր, եւ իրականում մեզ անչափ մեզ համար անչափ կարեւոր է, որ մենք ունենանք արդեն թիմեր, մարզիկներ, որոնք այդ վարժությունների մեջ կրկնվող այդ վարժությունները կկատարեն, մարմինը պատրաստ կլինի, և կարող ենք արդեն որպես մրցումային տարբերակ ներկայանալ աշխարհի մակարդակով օլիմպիական խաղերում։ Ես համոզված եմ, մենք ունենք այդ պոտենցիալը առաջինների մեջ լինել, որովհետև 79 երկիրը դեռ 200 երկիրը չի, դեռևս մեզ չեր միացել Չինաստանը, քանի դեռ շանս ունենք, պետք է ակտիվորեն զարգացնենք այս սպորտաձևը, սա սպորտաձև է, այո, և նաև նշեմ, որ հունիսի 21-ը նաև հենց այնպես չէր ընտրված, հունիսին այս մրցաշարը անելու, մենք նոր ենք վերադարձել, հունիսի 4-ից հունիսի 8-ն էր անցնում, հունիսի 21-ը տոնվում է որպես յոգայի միջազգային օր 2015 թվականից, և 2015 թվականից սկսած Հայաստանում, Հայաստանում յոգայի Հնդկաստանի դեսպանատունը հունիսի 21-ը մեծ տոն է նշում, այս տարի ևս Կասկադում ժամը 6-ին, հունիսի 21-ին, երեկվա 6-ին Կասկադում տոնելու ենք այս տոնը, յոգայի տոնը, արդեն յոգան արդեն որպես ամբողջական, ոչ սպորտաձև, այլ պրակտիկա ինքդ քեզ համար տոնելու ենք, ես հրավիրում եմ բոլորին, բոլորի համար տեղ է լինելու, բոլորս գորգեր ենք ունենալու, մարզահագուստ ենք ունենալու, խնդրում եմ համեցեք երեխաների հետ, ձեր մեծերի հետ, այս տարվա կարգախոսն է յոգայի միջազգային օրվա, Yoga for Healthy Aging, այսինքն առողջ ծերացման համար, հա, մեծացման համար, չգիտեմ, հասունացման համար, այդ aging-ը մի քիչ դժվար է տարեկեցության համար, չգիտեմ, ինչև է, մենք ուզում ենք առողջ ծերանանք, եկեք մասնակցեք, և տեսեք ինչքան պարզ վարժություններ կան, որոնք ձեզ կօգնեն, որ դուք լինեք միշտ առողջ։
1: Իսկ մինչև առողջ ծերանալը, ուղղակի առողջ ապրել ամեն օրը, լինել այսօր, այստեղ, հիմա և հողակցված, դա է յոգայի նպատակ, այսինքն յոգան մեզ բերում է հողակցման։
0: Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր խոսեցինք մի ճանապարհի մասին, որը սկսվել է լրությունից, ներսի աշխատանքից ու հավատից եւ հասել է համաշխարհային վեմ։ Խոսեցինք առաջին լինելու համարձակության մասին, փոքր թիմի մեծ պատասխանատվության մասին եւ այն ուժի, որը ծնվում է, երբ մարդը կանգնում է իր ճանապարհի վրա։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ։
2: Մենք էլ
0: շնորհակալ ենք։
1: Շնորհակալ եմ
0: ձեզ։ Դուք ժամանակ եկաք ռադիո Մարշա։ Ձեզ լավ օրվա, լավ շարունակություն եւ մշտապես կսպասենք ռադիո Մարշալին։
2: Ձեզ էլ շատ շնորհակալություն։ Իդեպ Սոնան մայրիկ է, դուք մայրիկ եք, ես մայրիկ եմ։ Այստեղ մի հատ լավ հարց տվեցիք, որ ասցիք, որն է ձեր ուժը։ Մեր ուժը մեր մայրիկներն են։
0: Այո։
2: Իրականում մեր մայրիկներն են հաղթել, մոռացա ասեմ, որ նաեւ մենք պատվո մեդալ ունենք, ոսկե մեդալ ունենք, հենց դրա համար, որ այդքան կազմակերպած էինք եւ այդքան լավն էինք։ Մենք մայրիկներով միշտ կարող ենք հաղթանակներ ունենալ։
1: Մենք կարող ենք, պարզապես բերել մեզ այն գիտակցին, որ այո, մենք կարող ենք։
0: Շնորհակալ եմ, բավական մոտիվացնող էր այսօրվա հարցազրույցը։ Ձեզ լավ օրվա, լավ շարունակություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ նույնպես լավ օրվա, լավ շարունակություն։ Կհանդիպենք, լավ եղեք։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140 000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանա և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Радио.

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Bank-ը վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
5: You are listening to Best of DJ Dark

0: Տուրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգտարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57, 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37, 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննություններին մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, ունիսի 5-ից ունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010 606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com.
5: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: красно-черное. Гуваст.
1: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: This is John Legend. This

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: These beautiful things that I've got.
1: Govast. Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք Կահույքև էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները vega.am։ Վեգա, Կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննություններին մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010 606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
3: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Gowast.
1: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջեռուցման համակարգ և սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս

0: Ռուսաստանից ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում.
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք. Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: Սիփան, ինչ կա, չկա։
4: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
3: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
4: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Ամառային թեժ զեղչեր Vega-յում, մինչև հունիսի 21-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով. Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Թիմ Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Calvin Harris, then you're listening to my station.

0: Govast.
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140 000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: թղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Ամառային թեժ զեղչեր Vega-յում, մինչև հունիսի 21-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով. Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, DLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով. Միացիր Cosmo 491 տարով և ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից խնայելով մինչև 110,000 դրամ. Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով. Իմացիր ավելին Telecom Armenia GTM.
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։ Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ju։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: Govast.
1: Թողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր Bifree սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
6: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
7: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
8: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայաստան Սառնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայաստան ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գնդակ խաղարկությանը, VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
5: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
6: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային եւ համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ամառային ֆոմո, երբ մարդիկ գնումներ են կատարում, ոչ թե որովհետև ուզում են, այլ որովհետև վախենում են հետ մնալ։ Ամռանը շատ որոշումներ պայմանավորված են ոչ թե անհրաժեշտությամբ, այլ վախով, բաց թողնելու ինչ-որ բան։ Այս երևույթը հայտնի է որպես ֆոմո, Fear of Missing Out.
1: Market Mind.
0: Ինչու է ֆոմոն ուժեղանում ամռանը։ Ամռանը սոցիալական կյանքն ավելի ակտիվ է։ Մարդիկ տեսնում են ճանապարհորդություններ, միջոցառումներ, փարթիներ, համերգներ, գեղեցիկ վայրեր և սկսում են համեմատել իրենց փորձը ուրիշների հետ։
1: Market Mind.
0: Մարքեթինգը և ֆոմոն։ Շատ բրենդներ օգտագործում են այս վարկագիծը։ Սահմանափակ տեղեր, սահմանափակ ժամանակ, միայն այս ամառ, վերջին հնարավորությունը։ Այս հաղորդագրությունները ստիպում են մարդուն ավելի արագ որոշում կայացնել։
1: Market Mind.
0: Ֆոմոն հզոր գործիք է, բայց դրա չարաշահումը վնասում է վստահությանը։ Եթե ամեն շաբաթ վերջին հնարավորությունն է, մարդիկ դադարում են հավատալ։ Ուժեղ մարքեթինգը ստեղծում է իրական արժեք, ոչ թե արհեստական խուճապ։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Ամռանը մարդիկ հաճախ գնում են ոչ թե այն պատճառով, որ պետք է, այլ որովհետև չեն ուզում զգալ, որ ինչ-որ բան բաց են թողել։ Այդ պատճառով ամառային մարքեթինգի ամենամեծ մրցակիցը հաճախ ոչ թե բրենդն է, այլ մարդու վախը, հետ մնալու հետաքրքիր փորձառություններից։ Եվ այն բրենդները, որոնք կարողանում են դառնալ այդ փորձառության մի մասը, ստանում են ոչ միայն վաճառք, այլ նաև հիշողություն։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn.
1: LanguageOn լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: in California.
1: Govast.
2: Շոքե, հոգչե, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները Օվիո.am կայքում։
4: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր Բիֆրի սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Ξանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
5: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է. Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ. Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
6: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել. Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի, արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ. Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում. Երևան Սիթի, միացիր մեզ.
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707. Մոգոլ բկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, DLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օդորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ DLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք հայսն սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140 000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Մարշալ

0: Գովաստ.
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայրիա Որթի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիա Որթի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: Լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
4: Yo, I'm Naughty Boy.
5: Hello, this is Beyoncé.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիտվինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոց

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամենառավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: երկ ու շապտի,
1: երեք շապտի, չորեք շապտի, հինգ շապտի, ուրպատել, ութնանց երեսունից։
0: Մոլիդ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից կեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, this is David Guetta.